0: Dobro jutro uz Radio Loši.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Lipanj 2026. godine.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Iz Centra za posjetitelje i oporavilišta za bijeloglave supove u Belom ponovo pozivaju na oprez tijekom razdoblja prvih letova mladih supova. Svako uznemiravanje ptica može imati ozbiljne posljedice, pa stručnjaci mole građane i nautičare da poštuju preporuke o sigurnoj udaljenosti od litica. Podsjećamo i na aktualne izložbe koje se mogu razgledati tijekom ljeta. U Zagrljaju majke i mora na Unijama, rimsko zlatno prstenje u Lošinjskom muzeju, antički brodolom u Creskom muzeju, te nova postava muzeja Andrija Linardić u Martišnici.
2: Tvoj najdraži radio.

0: Isusa Roštilja. Svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
0: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kilogram 79 centi. Tikvica 1 kilogram 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 grama euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 grama euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Beveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
0: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kg 79 centi. Tikvica 1 kg 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 grama euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 grama euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
4: Jadranka trgovina.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.
0: Slušaš Radio Lošinj.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro.
0: Hrvatska noćas igra protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izbornik Dalić poručuje.
3: Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
0: 10 je godina od Brexita i Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. U Saboru počinju razgovori s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Biće vruće, ali ne posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva.
2: Sljedeće noći Hrvatska neće previše spavati, ne zbog Sparine, nego zbog nogometa. Vatreni u 1 sat prema našem vremenu igraju važnu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama na tribinama bi moglo biti 30.000 hrvatskih navijača. Iz Toronta se za početak jutarnje kronike javio naš Krešimir Gotlin.
4: Na tribinama iznenađenja ne bi trebalo biti. Na stadionu koji je sa 27.000 mjesta dograđen na 46.000 prevladavat će naši navijači. Ljudi povezani s Hrvatskom, u Kanadi živi više od 200.000, a mnogi su stigli iz Hrvatske, ali doslovno iz cijeloga svijeta. Od Australije, Europe, Južne Amerike, a nerijetko se sretnu i navijači iz Azije koji prvenstveno dolaze zbog svjetske nogometne ikone Luke Modrića, pred kojim je večeras 200. nastup u hrvatskom dresu. Tek je četvrti igrač u povijesti kojem je to uspjelo. U Torontu, koji lagano tone u san, preko dana je 20 stupnjeva i na ulicama se mogu vidjeti ljudi u kratkim majicama, ali i zimskim jaknama. Ono što je uvijek postojano isto, hrvatski navijači su na svim utakmicama hrvatske nogometne reprezentacije, ma gdje god se one igrale u bilo kojem dijelu svijeta.
5: Sletili smo u Toronto i naravno da u zračnoj luci vidimo dvojicu mladića u hrvatskim dresovima.
6: Ja sam Davor, ovo je moj sin Lovro.
5: Lovro, bok.
7: Bog.
6: Naprijed ćemo i 2 pobjede da dođemo u drugu skupinu i da možemo opet ovdje igrati u Toronto.
8: Fran Petrović, evo, stižem letom iz Splita, a inače zadnje par godina živim u Švicarskoj. Naravno, čekamo našu pobjedu.
5: Nema panike nakon Engleske, na to smo računali.
8: Ma nema, mislim da bi trebali Panamu dobiti. Neće biti lagano, ali ja vjerujem u naše dečke, tako da sigurno će biti dobro.
9: Samo Cibali, a Vinkovci.
10: Došli smo zbog utakmice i paralelno s tim ćemo malo obići još okolo što stignemo i koliko budemo imali vremena.
5: Niagara nije daleko.
10: A Niagara smo već obišli i nakon toga ćemo malo do Bahama i svuda okolo.
11: Ja sam Filip Beljić, dolazim iz Zagreba, idem na sve utakmice u Tuzlansku.
12: Ja sam Zed Kruno, isto zajedno idemo na sve utakmice, pratimo hrvatsku reprezentaciju po svuda.
13: Pozdrav iz Toronto!
14: Ja sam Milka.
15: Ja sam Ana Marija.
16: Ja sam Marija.
17: Antonella.
5: Živite ovdje ili ste stigle?
17: Stigle.
18: Okay. Pozdrav Posušju.
5: Kakav je plan?
15: Ja živim u Hamburgu i eto došli smo jučer ovdje.
5: Gdje su momci?
18: Nema. Same.
15: A mi smo se našli na aerodromu, ja živim u Hamburgu, a mi se za ovo već pripremamo možda 12. mjeseca. Iznad si Hrvatska.
5: Rezultat?
18: 2-0.
15: 5-0 Hrvatska.
18: 2-0.
5: Ima neka pjesma.
19: Ovdje niko nije normalan, nije normalan, nije normalan.
5: Pozdrav slušateljima Hrvatskog radija od naših navijačica ovdje u Torontu.
19: Pozdrav Hrvatska!
2: Veselo je u Torontu, ali optimizam je i među navijačima u Hrvatskoj. Slavonci i Dalmatinci očekuju pobjedu Vatrenih.
20: Za razliku od ove Engleske, možda ako malo bolje postavi, moglo bi biti nešto.
6: Znači pobjeda Hrvatske?
20: Pa ja se nadam, bilo bi lijepo. Da budemo bar drugi u grupi, to bi bilo to.
6: Nadamo se da će biti malo bolje sad ovu tekmu.
5: Tko bi mogao odlučiti?
6: Pa nadamo se, Musa prošlu utakmicu je super odigrao, tako da nadamo se da će
10: i
6: ovo.
10: Protiv Paname očekujem 3 boda i smatram da Mali Vučković, koja je budućnost, treba igrati. Budimir se treba vratiti u vrh napada i Perišić i Marko Pašalić. Mislim da će se to riješiti već u prvom poluvremenu.
6: Tko bi mogao odlučiti u utakmicu s Panamom?
10: Pa Ante Budimir.
9: Panama je laki pogodak za nas. 100%. 3-0 za nas, garantirano.
21: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Pa mislim da ih ne podcjenjujem, mislim da smo realno bolji.
9: Pa ne treba nikoga podcijeniti.
7: Ali 2-0 za nas sigurno.
16: Misli da treba shvatiti ozbiljno. Ono, lako ćemo, pa na kraju ništa bude. Pa nama nije baš da ne zna ništa. Ja računat ćemo mi proći 100%, to nema šansa da mi izgubimo.
0: Uz 30.000 hrvatskih navijača, koliko se procjenjuje da će ih biti na stadionu u Torontu, vatrene će s tribina bodriti i predsjednik vlade Andrej Plenković. A ujutro, na dan utakmice, premijer će se u hotelu sastati s hrvatskim reprezentativcima i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza.
2: O nogometu su jučer razgovarala dvojica premijera. I Andrej Plenković i kanadski premijer Mark Carney izrazili su pohvale i komplimente.
17: Želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname u Torontu. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je i jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić.
1: Jutarnja kronika.
2: U Saboru počinju razgovori s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Trajaće 2 dana, a 16 je kandidata.
0: Prvoga dana saborski će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav obaviti javne razgovore s 5 kandidata, a sutra s preostalih 11. Ustavni sud, kao što je poznato, već više od 2 mjeseca radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. 12. travnja istekao je produljeni 6-mjesečni mandat bivšem predsjedniku Miroslavu Šeparoviću te sucima Mati Arloviću i Goranu Selancu. Zbog političkih sukoba, Sabor u prethodnom pokušaju nije uspio izabrati 3 nova suca, Željka P. Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca, o kojima je provedena plenarna rasprava.
2: Podsjetimo što su o izboru sudaca rekli HDZ-ov ministar pravosuđa Damir Habijan i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
22: Ima već dosta ljudi koji su se nekoliko puta javljali, ja bih rekao da su već poznati ne samo članovima Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, već i javnosti. Prema tome očekujem da se taj postupak završi što prije kako bi Ustavni sud kao četvrti stup vlasti, jer ono što se voli stalno govori da je Ustavni sud nije sud, to je zapravo svojevrsni, ja bih rekao, korektiv, da bude u punom sastavu. To je ono što je ključno i apeliram doista na zdrav razum određenog dijela oporbe.
23: Mi ćemo naravno ispoštovati saborske odbore, ali vjerujte mi da ja pregovore prije 9. mjeseca s HDZ-om, i to je moj final statement, završni izvijek, neću sigurno otvarati ostalim sucima. Ma koliko oni spinali, ma koliko oni pričali neutemeljene stvari. Ono što je bitno, što građani moraju znati, da Ustavni sud i sada normalno funkcionira.
2: Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić vjeruje u što skoriji dogovor vladajućih i oporbe kako bi osigurali potrebnu dvotrećinsku većinu.
24: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce.
25: Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo. I svi suci radi normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Saborska sjednica počinje raspravom o izvješću pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu, u kojoj je nastavljen trend najvećeg broja pritužbi za otežano ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi. Najviše je pritužbi osoba s invaliditetom na dugotrajnost postupaka vještačenja i preispitivanja prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu, te priznavanje prava na inkluzivni dodatak, navodi se u izvješću. Velik broj pritužbi odnosio se i na područja pristupačnosti, mobilnosti, zapošljavanja i rada, odgoja i obrazovanja, zdravstva, mirovinskog osiguranja, pravosuđa te na suzbijanje nasilja.
2: Sindikat zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje u suradnji s drugim poljoprivrednim udrugama organizira konferenciju za medije u Rokovcima. Na nju će poljoprivrednici stići s traktorima i radnim strojevima kako bi upozorili na ignoriranje mjerodavnih institucija. Mirni prosvjed počinje u 10 sati.
0: SDP će u isto vrijeme u Osijeku održati konferenciju za novinare. HDZ sad i seljacima poručuje da nemaju što tražiti u Slavoniji. Novim zakonom brani im da traže odštetu za uništene njive. Konferencija će biti ispred gospodarskog centra Osječko-baranjske županije.
2: Odluku Vrhovnog suda o potrošačkim kreditima u švicarskim francima te koje su pravne mogućnosti preostale nezadovoljnim stranama analiziramo u mreži Prvog. Gostuju koordinator Udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik Mićo Ljubenko. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
1: Svijet.
0: Ukrajinske snage izvele su napad na ruski grad Voronjež. Lokalni guverner izvijestio je o velikim gubicima te materijalnoj šteti, a navodi i da je više desetaka ljudi ranjeno. Prema ruskim vlastima napad je izazvao poremećaj u gradu, a razmjeri štete i dalje se utvrđuju. U Kijevu je pak rano jutros oglašena zračna uzbuna. Nakon upozorenja predsjednika Volodimira Zelenskog o mogućem velikom ruskom napadu, vlasti su pozvale građane da potraže skloništa. U međuvremenu je Harkiv, drugi najveći ukrajinski grad, pogođen bespilotnim letjelicama i dvjema raketama. Prema informacijama lokalnih vlasti, jedna je osoba ozlijeđena.
2: 10 je godina od Brexita, od referenduma na kojem se Ujedinjeno Kraljevstvo izjasnilo za izlazak iz Europske unije. A Keir Starmer od jučer više nije britanski premijer. Dao je ostavku zbog pritiska javnosti, oporbe i vlastite laborističke stranke. Jelena Maštruko.
3: Izložen unutar stranačkim i pritisima javnosti, britanski premijer Keir Starmer i službeno je dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. O njegovoj ostavci nagađalo se tjednima, no na nju se Starmer navodno odlučio nakon što su mu leđa okrenuli njegovi najbliži suradnici. Nakon tjedana teških unutarnjih previranja, Starmer je u pratnji supruge izašao iz rezidencije u Downing Streetu broj 10, te je u svojem oproštenom govoru stvrdio da ostavku daje zbog toga što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
4: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke.
3: Vjerojatno je za njegovu ostavku presudna bila i činjenica da je njegov stranački super Andy Burnham u četvrtak osvojio mjesto u parlamentu, a ono mu omogućava da pokrene formalni postupak za preuzimanje stranke. Nakon što je Burnham prisegnuo u parlamentu, odbio odgovoriti na novinarsko pitanje, smatrali da bi se nakon Starmerove ostavke trebali održati prijevremeni parlamentarni izbori. Na prijevremene izbore pozvao je i vođa sve snažnije reformske stranke Nigel Farage, ističući da je zemlju destabilizirala činjenica da je imala 6 premijera u 7 godina.
8: A ako sljedeći premijer bude novi zastupnik za Makerfield, Andy Burnham, on se uopće nije kandidirao na prošlim izborima. I stvarno mislim da je moj poziv da se što prije održe opći izbori moguć. Mislim da ćete za to pronaći veliku potporu.
3: Konzervativna oporba upozorava da je zemlja u opasnosti, da njome nitko neće upravljati, jer nakon Starmerove ostavke nisu postavljeni jasni rokovi za izbor novog predsjednika vlade.
0: Toplinski val zahvatio je veći dio zapadne Europe, a najteža je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i 2 djece, ostavljene u vrućem automobilu. Temperatura je u pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva, a dio škola privremeno je zatvoreno. Crvena upozorenja izdana su u Italiji, a s visokim temperaturama bore se i Portugal, Španjolska te Belgija.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
1: Jutarnja kronika.
2: Potpuno obnovljene Schlosserove stube, kultna zagrebačka šetnica, jedan od simbola glavnog grada, napokon se otvaraju, i to nakon 18 mjeseci koliko je trajala njihova obnova.
0: Počela je još u prosincu 2024. godine i jedan je od najvećih zahvata na povijesnim stubama, koje povezuju Donji grad iz Draškovićeve ulice i Šalatu, vrijedan gotovo 1,5 milijuna eura. Iako su radovi trebali završiti još u kolovozu prošle godine, rok se bio pomicao čak 3 puta zbog niza nepredviđenih tehničkih problema. Obnova je provedena pod strogim konzervatorskim nadzorom jer su Schlosserove stube zaštićeno kulturno dobro. Imaju ukupno 162 stepenice.
2: Skupina mladih inženjera Splitskog fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Racing Team predstavit će novi trkači bolid.
0: Nastao je tijekom 1000 sati razvoja, testiranja i rada u radionicama, a iza njega stoje studenti, budući inženjeri. To nije samo predstavljanje trkačeg automobila, to je priča o generaciji mladih ljudi koja nakon predavanja ostaje u garažama do kasno u noć, pod pritiskom rokova rješavanja stvarne inženjerske izazove i iz ideje stvara potpuno funkcionalan bolid spreman za međunarodnu konkurenciju. S tim će bolidom u drugoj polovici kolovoza nastupiti na Formula Student Alpe Adria, najvećem međunarodnom studentskom natjecanju dosad, uz rekordnih 80 timova iz Europe i svijeta.
2: Prvi dan In Music festivala okupio je na zagrebačkom Jarunu desetke tisuća posjetitelja, a vrhunac večeri bio je nastup američkog rock glazbenika Jacka Whitea. Gorillaz i The Flaming Lips glavne su večerašnje zvijezde, najavljuje Branka Muvrin.
11: Iščekuje Zagreb prvo gostovanje Gorillaz u 23.15 na glavnoj pozornici 18. In Musica. Utemeljili su ga glazbenik Damon Albarn i ilustrator Jamie Hewlett i čine ga četiri animirana lika. Gorillaz su još 2001. postali globalni fenomen i ušli u Guinnessovu knjigu rekorda kao najuspješniji virtualni sastav koji je prodao više od 7 milijuna primjeraka albuma i imao turneje od San Diego do Sirije, od Montevidea do Manchestera. Kritika ga i nakon 8 studijskih albuma ocjenjuje fascinantnim i relevantnim. A zagrebačka se publika veseli i nastupu skupine čiji se koncert iz 2014. pamti kao dosad najbolji rock'n'roll nastup uživo na In Musicu. The Flaming Lips s vođom Wayneom Coynom nakon više od 4 desetljeća ima status jedne od najvažnijih i najutjecajnijih pojava američkog alternativnog roka. Inače, malo kiše, sinoć poslijepodne nije omelo desetke tisuća posjetitelja koji su uživali u prvom zagrebačkom nastupu Manic Street Preachersa. U maloj zemlji s oko 3,5 milijuna ljudi i prekrasnim drvećem, bend se osjećao kao da je u rodnom Walesu, pa su glazbenici više nego raspoloženi odsvirali uspješnice i svoje pjesmarice od 90-ih prošlog stoljeća. I Jack White, koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog The White Stripes, uživao je na sceni. Jednako kao i publika u njegovu rock vizionarstvu 21. stoljeća.
12: Večeras je bilo odlično, lijepo vidjeti i mlade i stare i strance i naše, odlično.
11: Bilo je to večer vrhunske glazbe, snažne energije i fantastične atmosfere na obali Zagrebačkog mora.
0: Hrvatski nogometni savez objavio je da će uoči drugog dvoboja Hrvatske na svjetskom prvenstvu protiv Paname u središtu Zagreba nastupati Zapršić Boysi. Koncert u službenoj vatrenoj zoni na Cvjetnom trgu počinje u 21 sat, a Zapršić Boysi svojim će navijačkim pjesmama dodatno podignuti atmosferu uoči važne utakmice.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, gotova je jutarnja kronika, ponavljamo najvažnije.
0: Hrvatska noćas igra protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izbornik Dalić poručuje.
13: Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ni drugo.
0: 10 je godina od Brexita, a Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. U Saboru počinju razgovori s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Biće vruće, ali ne posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić. Uredio je i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
14: Pred nama je Panama, ta srednjeamerička reprezentacija protivnik je našim nogometašima u drugome kolu svjetske smotre u kanadskom Torontu, gdje će nakon uvodnog poraza od engleske trupe Zlatka Dalića tražiti izlazak na pobjedničku stazu. Izbornik je večer prije utakmice ostao poslovično zakopčan po pitanju početne 11-orke, iako je nekoliko pozicija otvoreno, Dalić poručuje da nema dilema, ali nema ni imena, već samo najava utakmice i mišljenje o protivniku.
13: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzo kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
14: Indikativno ipak što je na službenoj konferenciji za medije utakmicu najavio Mateo Kovačić, što naslučuje njegov povratak u početnu postavu i jačanje najjačeg aduta vatrenih veznog reda.
15: Pa je, uvijek nas je krasila ta sredina terena gdje smo bili čvrsti, odgovorni i gdje smo s loptom stvarno dominirali. Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema jer svi su na visokoj razini i svi mogu odigrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
14: Utakmica u kojoj se očekuje 200. nastup Luke Modrića proći će, nadamo se, u slavljeničkom ruhu. Među 40 tisuća gledatelja bit će mnoštvo hrvatskih navijača, dok vi koji niste na obalama Ontarija navijati možete uz programe HRT-a. Prijenosi na drugom, kao i obično, uz neobičan početak u 1 sat iza ponoći.
18: O utakmicama 12. dana prvenstva izvještava Marko Miličić.
5: Argentina je izborila prolazak skupine 2-0 pobjedom nad Austrijom. Oba gola zabio je čarobnjak Leo Messi, te je s 18 goditaka postao najbolji strelac u povijesti svjetskih prvenstava. Taj učinak mogao je biti bolji da nije promašio 11-terac u 8. minuti, ali je zato bio precizan u 38. za 1-0. U posljednjim trenucima susreta šut Alvareza brani austrijski vratar Schlager, odbijanac dolazi do Messija koji iz drugog pokušaja pogađa za konačnih Argentina-Austrija 2-0. U drugom susretu skupine je Alžir je nakon preokreta pobijedio Jordan 2-1. Francuska je u skupini bez većih poteškoća nadigrala Irak rezultatom 3-0. U jubilarnoj 100. utakmici u dresu francuske reprezentacije Kylian Mbappé dao je 2 gola, a treći je postigao Dembele. Utakmica u Filadelfiji ostaće upamćena po prekidu čak 2 sata između poluvremena zbog snažnog grmljavinskog nevremena. Iz iste skupine, nakon Francuske, prolaz u osminu finala osigurala je Norveška, koja je pobijedila Senegal 3-2. Po 2 gola postigli su Holand za Norvešku, te Sar za Senegal.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: A o ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
6: Hrvatska košarkaška reprezentacija koja je na pripremama u Opatiji od jučer je kompletna. Stigle su i 2 najveće uzdanice, Mario Hezonja i Ivica Zubac, koji kaže:
10: sve ide super, zadovoljan sam, nisam nikad igrao pod trenerom Mijatovićem, tako da ovo će biti neko novo iskustvo, da vidim šta je to novo i pa sam uzbuđen. Naravno da želimo pobijediti svaku utakmicu što možemo.
6: Naši će košarkaši u srijedu u Gorici odigrati prijateljsku utakmicu s Italijom, a onda i kvalifikacijske ograde za svjetsko prvenstvo s Ciprom 3. srpnja u Limasolu i s Izraelom 6. srpnja u Osijeku. Na turniru u Izbornu sjajan meč hrvatskih tenisačica u prvom kolu. Petra Marčinko je nakon više od 3,5 sata igre i 5 spašenih meč lopti pobijedila Antoniju Ružić sa 7-6, 4-6 i 7-6. U prvom kolu kvalifikacija Wimbledona Borna Gojo je sa 7-6 i 6-2 bio bolji od Wonga iz Hong Konga. Matej Dodig je s 3-6, 7-6 i 7-6 pobijedio Portugalca Silvu, a Luka Mikrut je izgubio sa 7-5 i 7-6 od Talijana Travalja. Izvršni odbor Europske rukometne federacije potvrdio je sudionike nove sezone Lige prvaka u muškoj i ženskoj konkurenciji. Hrvatsku će predstavljati Zagreb i Podravka. Ždrijeb skupina na rasporedu je u petak u 11 sati.
1: Oglasi.
18: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
19: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
20: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju povišenog tlaka zraka u Hrvatskoj jutros prevladava sunčano, umjerene naoblake ima uglavnom u Posavini. Vjetar je u unutrašnjosti slab, na Jadranu puše slaba i umjerena bura, podnove lebite na krajnjem jugu i s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 14, na Zavižanu 15, Plitvička jezera 16, Bednja, Gospić, Parko, Čabra i Sljeme 17, Daruvar, Ogulin i Pazin 18, Gradište kod Županje, Karlo Krapina i Osijek 19, Korice kod Nove Gradiške, Križevci, Sisak i Varaždin 20, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Kutjevo i Slavonski Brod 21, Blak i Varaždin 20, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Kutjevo i Slavonski Brod 21, Ploče 22, Malinska 23, Knin, Opatija, Palagruža i

0: proste prolazno može biti i jak. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. I sutra slično, sunčano i vruće, s tim da uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na sjevernom Jadranu, poslije podne sutra uz jači razvoj oblaka poneki pljusak moguće je uglavnom na istoku zemlje i u Istri.
1: Oglasi.
2: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama.

0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Ja sam Freddy, s vama ću biti danas do 11 sati. Nadam se da ćemo se ugodno družiti. Ono što mogu obećati, to je da ćemo pokušati olakšati vam nekako da prođemo kroz ovaj dan s obzirom na ove vrućine i vrućine. Razmišljajući s čime početi, evo ova podloga, vjerovali ne, zove se Zen Slow, dakle spori Zen. Nadam se da ćemo se polako svi dignuti i probuditi, pa ćemo sada na samom početku dana poslušati Robbie Williams i Tripping, biti će tu i Beat Fleet, naravno Alles Good. Evo, nadamo se da će i nama biti današnji dan što se tiče svega good. A kako je u ovo vrijeme na otoku ovako vruće, a još kad vas i mala napusti, upravo će nam ispričati i otpjevati Darko Rundek.
1: Hej, slušaj dalje.
2: Radio Lošinj, Radio Jadranka.
3: Postoji otok.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio. I kao što sam već rekao prije par minuta, trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 27 stupnjeva Celzijevih. Danas nas očekuje pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, no uz zadržavanje nestabilnih atmosferskih prilika u pojedinim je krajevima izgled na kiše i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena uz nestabilnosti na dijelovima Velebitskog kanala, ponegdje jaka bura. Poslije podne i slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Stanje na moru će biti mirno do malo mjestimice umjereno valovito. Najviša jutarnja temperatura zraka danas nam može ići od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. I Županijski centar Rijeka za našu županiju evo izdao je narančasto upozorenje na iznimno visoku temperaturu, toplinski val. Žuto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme od sredine dana, mjestimice su mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Narančasto upozorenje za iznimno visoku temperaturu, kao što su već najavili, toplinski val. Hrvatski autoklub javlja kako većih poteškoća u prometu nema, kako u onom pomorskom, tako i u cestovnom. A mi prestanimo pomalo kukati i da stavljamo uz glazbu, idemo uhvatiti ritam sa ovim danom, a s kim? S Panim Valjkom, naravno.
5: Vi slušate

0: A nismo ni zaboravili večerašnju, odnosno noćašnju utakmicu koja slijedi, kažu ključna, imamo već nekako da cijeli život igramo te ključne i povijesne utakmice. Imamo izjavu i Dalića, evo poslušajte kako on najavlja utakmicu.
1: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzo kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
0: Evo ovaj, prava izjava, dakle u nešto više od pola minute čovjek je rekao sve. Naravno, mi želimo svi zajedno sreću večeras, a što sada poslušati osim poručiti im igrajte Moja Hrvatska.
2: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
2: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Iako vas ovo nije razbudilo, ne znam što, nadam se da će se razbuditi iduća pjesma. Nas dijeli evo manje od 5 minuta do 8 sati kada kreću još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a definitivna bomba za razbuđivanje Superman Lovers i Hard Stuff.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Čak 47 kandidatura pristiglo je na javni poziv za predsjednika i 6 članova vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija. Među kandidatima su i gotovo svi dosadašnji članovi. Vijeće imenuje Hrvatski sabor, a zaduženo je za nadzor zakonitosti rada sigurnosnih službi i primjene tajnih mjera, kojima se mogu ograničiti ustavna prava građana. O odluci Vrhovnog suda o potrošačkim kreditima u švicarskim francima te pravnim mogućnostima koje preostaju nezadovoljnim stranama u našoj emisiji u mreži Prvog govorili su koordinator Udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik Miću Ljubenko.
1: Sada će svi potrošači koji do sad nisu dobili presude vjerojatno dobivati presude u skladu s tom odlukom proširenog vijeća koja je, kao što sam već puno puta rekao, nezakonita, protivna je Zakonu o obveznim odnosima, ona je neustavna zato jer je arbitrarna i diskriminacijska i protivna je pravo EU zato jer je pravo EU kroz svoje presude suda EU jasno i nedvojbeno utvrdilo što i kako treba postupati nacionalni sud, a naš nacionalni sud tako nije postupio, nego je arbitrarno odlučio da vještaci nemaju pojma, da njihovo vještačenje ne vrijede ništa.
2: Ljudi koji su krenuli u to ne mogu tako lako se ni povući. Šta kaže pravna procedura? Onaj koji bi se povukao jer zbog nečega ne želi ići dalje, on bi tada bio dužan čak troškove suprotnoj strani, to su banke. Prema tome, realno je očekivati da će dužnici koji konačno dobiju takvu odluku Vrhovnog suda ići sa ustavnom tužbom.
0: Vijesti. Ukrajinske snage izvele su napad na ruski grad Voronjež. Lokalni guverner izvijestio je o velikim gubicima te materijalnoj šteti, a navodi i da je više desetaka ljudi ranjeno. Prema ruskim vlastima napad je izazvao poremećaje u gradu, a razmjeri štete i dalje se utvrđuju. U Kijevu je rano jutros oglašena zračna uzbuna. Nakon upozorenja predsjednika Volodimira Zelenskog o mogućem velikom ruskom napadu, vlasti su pozvale građane da potraže sklonište. U međuvremenu je Harkiv, drugi najveći ukrajinski grad, pogođen bespilotnim letjelicama i dvijema raketama. Prema informacijama lokalnih vlasti, jedna je osoba ozlijeđena. Toplinski val zahvatio je veći dio zapadne Europe, a najteže je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature u pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva, a dio škola privremeno je zatvoren. Crvena upozorenja izdana su u Italiji, a s visokim temperaturama bore se i Portugal, Španjolska te Belgija. Sport. Sportske novosti pripremio je Lovorko Magdić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska će igrati susret drugoga kola skupine L protiv Paname. Među početnih 11 mogao bi biti Mateo Kovačić.
5: Uvijek nas je krasila ta sredina terena gdje smo bili čvrsti i odgovorni i gdje smo s loptom stvarno dominirali. Naravno, izbornik će odlučiti njegov stožer ko će igrati. To je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema jer svi su na visokoj razini i svi mogu odigrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
4: Početak je u 1 sat iza ponoći, prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Lionel Messi postao je najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava. Došao je do 18. pogotka s 2 postignuta protiv Austrije u Dallasu. Bilo je to u 38. minuti i 5. minuti sudačke nadoknade, a uz to nije iskoristio 11 terac. Francuska uvjerljiva protiv Iraka 3-0. U 100. utakmici u nacionalnom dresu Mbappé postigao golove u 14. i 54. minuti, Dembele u 66. Norveška je svladala Senegal 3-2, Pedersen 43. Holand 48. i 58. minuta, a za Senegal Saru 53. i 3. minuti sudačke nadoknade. Alžir je eliminirao Jordan pobjedivši 2-1. Ala Raždan u 36. minuti za Jordan, ali golovima Ben Boalije u 69. i Guirija u 82. minuti Alžir je stigao do 3 boda.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, a od sredine dana ponegdje pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i jak. Na Jadranu većinom umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti. 92,8 MHz.
7: Slušate radio Mali Lošinj.
6: Radio Jadranka.
7: Još jednom lijepi pozdrav i dobro jutro onima koji su nam se kasnije priključili. Nastavljamo uz glazbu, slušat ćemo nešto glazbe iz 80-ih godina. Ne znam koliko se vas sjeća Jape i hita Majmun radi što majmun vidi. Peter Murphy imao je hit Catch You Up, a Billy Idol sasvim prigodnu stvar Hot in the City.
3: Radio Lošin.

0: Da, Paganini.
1: Za one koji nisu čuli vijesti, što se tiče prognoze i prometa, nema se tu šta puno reći. Što se tiče prognoze, vruće, ubitačno. Što se tiče prometa, nema većih poteškoća, no ima gužvi, pa evo, bilo bi dobro dodatni oprez i manje nervoze u prometu. Mi nastavljamo, čuti ćemo Ljetno kino, Vodim te na more, Dino Dvornik, Elu pjeva, a Stampedo pjeva o čemu nego o plažama i jadranskoj soli.
2: Svira je dalje.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se! Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja avokado 1 komad 79 centi, lubenica 1 kg 79 centi, tikvica 1 kg 99 centi, sir svježi zrnati zbregov 200 g euro 59, panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69, ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
1: Evo par riječi i o tome kako će današnji program zvučati, kakav će program biti danas na našem radiju. Do 9 sati idemo još uz radio Poglete, u 9 sati naše prve lokalne vijesti, naš Infoflash, u 9 sati i 30 minuta vijesti na talijanskom jeziku, u 9 sati i 45 minuta vijesti na njemačkom jeziku. U 10 sati najnovije vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Pošto nam je, tražimo odgovor na vaša pitanja na pauzi do jeseni, točnije do 22. rujna. Ukoliko volite roštilj, onda budite s nama i pažljivo slušajte naše radio u 11 sati zajedno sa Cekinom. Darujemo čak 2 ljetna grill paketa prepuna ukusnih proizvoda i navijačkih artikala i posebne majice za pravog kapetana roštilja. Pripremite se jer možda baš vi postanete naš Cekin grill majstor u 11 sati. Točno u podne još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, pa naš drugi Info Flash. U 13 sati 30 minuta vaši oglasi, u 14 sati 30 minuta i središnja informativna emisija Kronika dana, a u 15 sati danas aktualno Radio Rijeke. U 16 sati 30 minuta El Noticiario, u 17 sati Info Flash, u 18 sati 30 minuta vaši oglasi. U 19 sati Info Flash. U 19 sati 30 minuta El Noticiario, u 19 sati 45 minuta vijesti na talijanskom jeziku. U 21 sati ovog utorka zabavno glazbena emisija Kultivator, u 22 i 23 sata još malo naših vijesti, u nastavku kroz noć ide dobra glazba. Idemo sad poslušati Grey Jones, My Jamaica Guy, nakon toga bacit ćemo malo oko na naslove s domaćih internetskih portala. Vi ste na valovima Radio Jadranke, ja sam Freddy i s vama sam domaćin ovog prijepodneva.
0: Radio Lošinj, tvoj radio.

Evo, Indeks donosi vijest kako Trump ubrzava razvoj tehnologije koje mijenja pravila igre. Američki predsjednik Donald Trump naredio je ubrzanje izgradnje kvantnog računala za znanstvena istraživanja i zaštitu vladinih sustava od kibernetičkih prijetnji, čime jača američke napore u trci s Kinom za tehnologijom koja bi mogla preokrenuti znanost i kibernetičku sigurnost. Vjerujemo da se to može dogoditi do 2028. rekao je Michael Katisois, direktor Ureda za znanstvenu i tehnološku politiku Bijele kuće, u telefonskom razgovoru uoči objave osvrnuši se na kvantno računalo. Trump je potpisao dva izvršna naloga, od kojih jedan nastoji zaštititi vladina računala od kibernetičkih napada potaknutih kvantnim računalima, postavljajući cilj prebacivanja ključnih vladinih računalnih sustava na postkvantnu kriptografiju, i to do 2030. ili 31. godine. Kvantna računala koriste zakone kvantne fizike za obradu informacije na način koji mogu riješiti određene složene probleme daleko brže nego čak i današnja super računala. Mogla bi dešifrirati enkripciju koja štiti računala od hakiranja, što izaziva strahove od agresivnih kibernetičkih napada. Nalozi naglašavaju važnost koju Trumpova administracija pridaje osiguranju američkog vodstva u kvantnoj utrci protiv Kine, koja bi mogla potaknuti napredak u umjetnoj inteligenciji, znanosti o materijalima i kemiji, uz istodobnu zaštitu od kibernetičke prijetnji koja ta tehnologija donosi. Iz Vinkovaca stiže vijest kako je evakuiran tamošnji sud. Naime, stigla im je dojava o bombi. A evo, Indeks piše o tome kako jutros u 5 sati u Dubrovniku izmjerena temperatura zraka od 30 stupnjeva Celzijevih, pokazuju podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda. Kod nas je bilo u 7,27 stupnjeva. Slijedi Chuck Ademus i Tease Me.

0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Lionel Messi je dva dana prije svog 39. rođendana postavio čak 4 rekorda za povijest svjetskih prvenstava. U pobjedi branitelja naslova protiv Austrije 2-0 u drugom kolu skupine, Messi je postigao oba gola i time postavio rekorde koje je potvrdila i Guinnessova knjiga rekorda. Messi utakmicu počeo promašajem penalom u 9. minuti, ali toga nije obeshrabrilo u 38. Sjajno ga je poslužio Medina, nakon čega je kapetan Argentine prošao kroz obranu Austrije i preciznim udarom savladao golmana. Messi je to bio 17. gol na svjetskim prvenstvima, te tako pretekao Miroslava Klozea, s kojim je do tada dijelio golgeterski rekord najvećeg natjecanja. U 5. minuti sudačke nadoknade Messi zabio još jednom i tako popravio svoj rekord, preokrenuo je kontru, dodao loptu Alvezari, on izašao sam pred golmana Austrije, pucao, nije bio precizan, a odbijanac je pokupio Messi i zabio 18. gol na svjetskim prvenstvima. U priopćenju objavljeno nakon utakmice, Guinnessova knjiga rekorda navela je Messijeva postignuća s ukupno 18 golova, postao najbolji strijelac u povijesti prvenstva, odigrao je najviše utakmica 28, ostvario najviše pobjeda 18, te proveo najviše minuta na terenu na mundijalima, ukupno 2489. Svjedočimo povijesti, kratko su poručili iz Guinnessa povodom Messijevih najnovih uspjeha na njegovom 6. svjetskom prvenstvu. No, sportska vijest dana je svakako večerašnja utakmica Hrvatske i Paname. Evo što kaže Dalić.
4: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili u prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defazivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1. Iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzo kontru drugim loptama, imaju 3 brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri. Izdru.
3: To je, mislim, poanta cijele priče. Moramo biti hrabri i odmah krenuti na Panamu. Idemo na još jedan glazbeni broj pa se vraćamo.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.
5: Ponovimo još jednom da je Županijski centar 112 objavio narančasto upozorenje za našu županiju na iznimno visoku temperaturu, odnosno toplinski val. Žuto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme, od sredine dana mjestimice su mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Današnji maksimalac može ići do 35 stupnjeva Celzijevih. Zato pazite, čuvajte se od sunca, zaštitite se, mi ćemo još poslušati malo glazbe, a onda u 9 sati kreću i naše prve današnje lokalne vijesti, naš Infoflash. Ja sam Fredi, s vama sam do 11 sati u ovom ritmu otoka, u današnjem ritmu na 92.8, Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: Dobro jutro, vrijeme je za vijesti, ostanite s nama u sljedećih nekoliko minuta. Mali Lošinj i ovog ljeta postaje mjesto kreativnosti igre i umjetničkog izražavanja. Društvo Naša djeca, Mali Lošinj i Mala likovna akademija Vivoda danas započinju s održavanjem ljetnih likovnih radionica namijenjenih djeci predškolske i školske dobi. Riječ je o programu koji se održava četvrtu godinu za redom, a kroz 5 dana druženja djeca će imati priliku upoznati različite likovne tehnike, razvijati maštu i kreativnost, te kroz zabavan i edukativan pristup učiti o životima i djelima poznatih svjetskih umjetnika. Organizatori ističu kako su svi potrebni materijal za rad osigurani, a cilj radionice nije samo usvajanje novih znanja, nego i poticanje djece na stvaralaštvo, druženje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena tijekom ljetnih praznika. Zbog velikog interesa prethodnih godina broj mjesta i ove godine ograničen. Tradicionalna pučka fešta Ivanja u Punta Križi ulazi u svoje završne dane. Večeras mještani posjetitelji očekuje jedan od najprepoznatljivijih običaja ovog kraja. Nakon redovne skupštine zavičajnog društva Puntari održat će se tradicionalna koleda, odnosno krijes, koji se svake godine pali u oči blagdana Svetog Ivana. Riječ je o običaju koji okuplja sve generacije mještana, vikendaša i gostiju, te simbolizira zajedništvo i očuvanje lokalne tradicije. Uz zvukove harmonike, pjesme i druženja pod vedrim nebom, Punta Križa će još jednom pokazati zašto je upravo Ivanja jedna od najomiljenijih manifestacija ovog dijela otoka. Program se nastavlja i sutra na sam blagdan Svetog Ivana, kad će biti održana svečana misa i procesija, nakon čega slijedi druženje uz glazbu i okrijepu. I prljavo kazalište pjeva Baklje Ivanske. Ljubitelji kazališta večeras dolaze na svoje, očekuje ih večer ispunjena smijehom i dobrom zabavom. U Mali Lošinj stiže Kerekeš teatar s predstavom Iva i Gloria, jednom od najgledanijih hrvatskih komedija posljednjih godina. Predstava prati dvije različite žene različitih karaktera koje se kroz niz nepredvidivih i dukovitih situacija suočavaju sa svakodnevnim izazovima, životnim odlukama i međusobnim odnosima. Publiku su diljem Hrvatske osvojili britki dijalozi, prepoznatljive životne situacije i odlične glumačke izvedbe. U galeriji Torač na Unijama studijska izložba Lošinjskog muzeja pod nazivom U zagrljaju majke i mora. Na prvenstvu Hrvatske u podvodnom ribolovu održanom u Cresu odlične rezultate ostvarili su predstavnici naših otoka. Raul Filipas iz Nerezinske Škarpine osvojio je 8. mjesto, dok je njegov klubski kolega Teo Grkinić završio 15. U ženskoj konkurenciji Kristina Šiprak iz Lošinjske Udice osvojila je brončanu medalju i 3. mjesto. Prvenstvo je okupilo najbolje hrvatske podvodne ribolovce, održano je u Creskom akvatoriju. Judo klub Lošinj zaključuje sezonu polaganjem za učeničke pojaseve kojem je pristupilo 34 polaznika. Polaganje je održano u sportskoj dvorani u Malom Lošinju, a mladi džudaši uspješno su stekli nova zvanja i više pojaseve nakon još jedne uspješne natjecateljske i trenažne godine. U ispitnoj komisiji bili su treneri džudo kluba Lošinj Marko Bodiš i Mihael Begić uz Matiju Bodiša iz zagrebačkog džudo kluba Black Belt. Iz kluba ističu zadovoljstvo velikim odazivom i napretkom mladih džudaša, te najavljuju nastavak rada nakon ljetne stanke. Mladi creski šahist Martin Šintić ostvario je zapažen nastup na međunarodnom turniru Open Pula, osvojivši 4,5 boda u 9 partija, te pritom povećavši svoj FIDE rating za čak 72 boda. U konkurenciji 236 igrača još je jednom potvrdio svoj napredak i potencijal. Čestitamo Martinu na odličnom rezultatu. Mlade nade vaterpolo kluba završile su kvalifikacijski turnir za Kup Hrvatske na 6. mjestu. Turnir je proteklog vikenda održan u Malom Lošinju. Plasman na završnicu izborile su ekipe iz Zagreba i Osijeka. Unatoč teškim utakmicama protiv jakih protivnika, mladi lošinjski vaterpolisti stekli su vrijedno iskustvo i pokazali veliki borbeni duh. Konačni poredak turnira: Zagreb-Osijek, ZPK, Delfin, Siscija i Lošinj. Čestitamo vaterpolistima i Lošinjskom vaterpolo klubu na organizaciji, a mi ćemo se tijekom prijepodneva čuti i s predsjednikom vaterpolo kluba Sanjinom Bancem. I na koncu sporta izdvajamo nastup hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu. Nakon poraza od Engleske u prvom kolu grupne faze, vatrene očekuje iznimno važan susret protiv reprezentacije Paname. Hrvatska u utakmicu ulazi sa željom da osvoji prve bodove na prvenstvu i zadrži realne izglede za plasman u nokaut fazu natjecanja. Izbornik Dalić tijekom posljednjih dana naglašava važnost koncentracije i odgovornije igre. Hrvatski navijači očekuju reakciju momčadi nakon prvog nastupa na prvenstvu. S druge strane, Panama također traži prve bodove nakon poraza u uvodnom kolu, što dodatno povećava važnost ovog dvoboja. Utakmice će se igrati tijekom noći, s početkom u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu, a očekuje se velik interes navijača koji će budni dočekati novi nastup hrvatske reprezentacije na svjetskoj smotri nogometa. Ovog puta našim dečkima u Torontu želimo puno uspjeha. I bile su to vijesti u 9, bilo je poprilično puno toga. Sad vas prepuštam Frediju koji zna sve ovim milim temperaturama. Fredi, izvoli.
1: Evo, gledam aplikaciju s koje vam prenosim prognozu, promijenili su se podaci i moram reći na gore. Naime, sad nam je temperatura zraka 29 stupnjeva, a maksimalac koji je najavljeno 30 do 35, sada je podignuta ljestvica da će nam maksimalna temperatura tokom dana u Istri na Kvarneru moći otići i do 37 stupnjeva Celzijevih. Mislim da drugu ne moram što se tiče prognoze ništa ni reći. Što se tiče prometa, Hrvatski autoklub tu javlja kako nema nekih većih poteškoća niti u pomorskom, niti u cestovnom. No evo, sezona je tu, vrućine su, gužve su na cestama, pa se vozače mole za oprez i za smirenu vožnju.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Plovim još jednom svama. S vama je Fredi na 92.8 otprilike do 11 sati. U 11 sati budite s nama u nagradnoj igri ukoliko volite roštiljati. A tu su još nisam sam, Branko i Igor te naša Katarina. Mi ćemo nastaviti uz glazbu do 9 sati 30 minuta kada kreću vijesti na talijanskom jeziku. A ono što ćemo do tada poslušati to su Oliver i Giboni u koji nemaju vjere u ljubav. Tony Efe i Jaya Sesso e Samba. Krenimo sa Gelato Sistersima i haljine ljetne, haljine kratke.
1: Želim ti odličan dan.

0: Dojave o eksplozivnim napravama jutro su zaprimljene na nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slična dojava stigla je i na županijske sudove u Šibeniku i Osijeku, gdje je utvrđeno da je riječ o lažnoj dojavi. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled. U Vinkovcima se provjere nastavljaju, a u svim pregledima bili su angažirani policijski protueksplozivni stručnjaci. Evo što je o cijeloj situaciji rekao glasnogovornik Županijskog suda u Vukovaru, Goran Miličević.
1: U 6 sati i 12 minuta primili smo dojavu putem e-maila da se u sudnici nalazi bomba koja je postavljena. Isto tako uz taj e-mail išao i još jedan popratni tekst, malo nerazumljivog sadržaja. Nakon toga u suradnji sa svojim djelatnicima odlučio sam da svi djelatnici napuste zgradu. O tome smo izvijestili djelatnike policije koji su rekli da će doći na intervenciju, odnosno mora izvršiti kompletan pregled sudske zgrade kako bi utvrdili istinitost navoda.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je gotovo cijelu Europu, a najteže je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece ostavljene u pregrijanom automobilu. Zbog ekstremnih temperatura zatvorene su mnoge škole i ograničen rad javnih službi, a na zapadu zemlje izmjerena su gotovo 42 stupnja. Meteorolog Sebastian Leas upozorava na sve češće toplinske valove i povećan rizik od požara u idućem razdoblju.
2: Vidimo da se toplinski valovi ponavljaju ili barem da se razdoblja vrlo visokih temperatura ponavljaju iznova i iznova. Već smo imali jedan potkraj svibnja, a sad imamo iznimno intenzivan toplinski val od sredine lipnja prije službenog početka ljeta koji utječe na gotovo cijelu zemlju. Očito nam to ne daje samopouzdanje, posebno kada riječ o srpnju i kolovozu, jer znamo da je tlo već izrazito suho. Očekujemo tako povećan rizik od požara, posebno sredinom tjedna.
0: I Hrvatska se suočava s toplinskim valom i rekordno visokim temperaturama, a probleme stvaraju i grmljavinska nevremena. Na šibenskom području buknulo je nekoliko požara, kao i u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara, gdje je izgorjelo oko 10 hektara borove šume i dijelovi vinograda. Na terenu je bilo 35 vatrogasaca s 15 vozila, a požar je jutros lokaliziran. O stanju govori županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: U unutrašnjem dijelu požarišta ima dosta izdimljavanja jer to je gusta borova šuma, ima dosta panjeva, međutim evo, rubove možemo kazati 90% da su sanirani. Požar je bio u blizini kuća, međutim znate i sami to nam je prioritet, tako da su sve snage prebačene odmah tu i kad se požar odbija nekako od kuća onda je kasnije bilo lakše.
0: Vijesti. Ukrajinske snage izvele su novi val napada bespilotnim letjelicama na Krim i okolicu, izvijestili su ruski i ukrajinski izvori. Prema dostupnim informacijama, meta su bila vojna i energetska postrojenja, a prijavljeni su i poremećaji u opskrbi gorivom te prekid prometa na pojedinim lokacijama. Ruske vlasti tvrde da su njihovi sustavi protuzračne obrane srušili mnoge dronove, a razmjeri štete još nisu poznati. U Švicarskoj su nastavljeni mirovni pregovori SAD-a i Irana uz posredovanje Pakistana i Katara. Dogovoreni su daljnji koraci prema konačnom sporazumu, a stručne skupine rade na pojedinostima, no i dalje ostaju otvorena neka pitanja, među njima i Libanon. Američki predsjednik Donald Trump ističe da SAD neće dopustiti da Iran dođe do nuklearnog oružja.
2: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je prošlo više nafte nego ikad prije. Vjerojatno vidite da imamo naftni izvor. Tjesnac je potpuno otvoren, znate to. I pregovaramo, vidjet ćemo kako će sve to ići. Imamo otvoreni tjesnac i zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. Nikada, nikada neće imati nuklearno oružje. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, a od sredine dana ponegdje pljuskovi i grmljavina. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i jak. Na Jadranu većinom umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti. Radio Lošinj. Tvoj radio.
5: Nastavljamo s našim programom, 10 sati i 5 je minuta. Evo, prije nego što najavim glazbeni blok, najavit ću vam jedan blic razgovor koji ćemo odraditi u 10 sati i 30 minuta. Sanji Banac, Igor Tripalo o vaterpolo turniru održanom u Malom Lošinju minulog vikenda, kvalifikacijski turnir mladih nada do 12 godina starosti. A mi ćemo sada poslušati tri kavera, dakle obrade starih hitova domaćih. Naravno, čuti ćemo prvo Flyer koji je obradio pjesmu o jednoj mladosti Josipe Lisac, Šajeta, stari Evergreen, Tri palme na otoku sreće, a upravo nedavno Martin Kosovec, pjesmu Olivera Dragojevića, Majko, da li znaš?
6: Želim ti odličan dan.

0: Podsjećamo vas i da točno u 11 sati na Radio Jadranci tražimo pravog Cekin grill majstora. Darujemo dvostruki ljetni grill paket prepuna Cekin šef proizvoda, navijačkih rekvizita i posebne majice Kapetan Roštilja. Slušajte nas i budite s nama u 11 sati u nagradnoj igri. A mi nastavljamo, još nas čekaju Flyer i Šajeta.
1: Svira dalje. Radio Loši.

i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 05123174 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: I pošto nam je ostalo evo desetak niti minuta do ovog najavljenog razgovora vezano uz vaterpolo, nastavit ćemo malo sa ovim kaverima, no nešto novijeg datuma, pa ćemo tako čuti i Borisa Novkovića sa Mančom, koji su zajedno, dakle, se sjetili njegovog starog hita Kuda idu izgubljene djevojke, a Boris Štok obradio je poznatu pjesmu Zdravka Čolića Zagrli me. Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kg 79 centi. Tikvica 1 kg 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 grama euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 grama euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
4: Jadranka trgovina.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.
3: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Разговор.
1: Drage slušateljice i dragi slušatelji, u programu Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, u sljedećim minutama idemo do našeg vaterpolo kluba Lošinj, koji je minulog vikenda odradio fantastičnu stvar, organizirao Kup Hrvatske u uzrastu Nada do, čini mi se, 12 godina starosti, a uz naše ekipe bile su tu ekipe iz Zagreba, Rovinja, Siska i Osijeka. Predsjednik vaterpolo kluba Sanjin Banac je s nama. Sanjine, lijepi pozdrav.
2: Dobar dan, Branko, tebi, tvojim slušateljicama i slušateljima.
1: Na samom početku, svi zadovoljni, organizatori, gosti?
2: Pa je, svi su zadovoljni, prošlo je jako, jako dobro, imali smo prekrasno vrijeme, naš sam ambijent u akvaparku je fantastičan, ima jedan taj određeni šarm, tako da svi su otišli sa jako dobrim iskustvom.
1: Ono što je

0: sve skupa nekako djelovalo da tu smo rutineri u svim tim organizacijama, da nakon svih dobrih dupina i plejada nije nam problem organizirati jedan ovakav kvalifikacijski turnir koji je bio minulog vikenda. Bio je tu i gospodin Igor Tripalo iz Hrvatskog vaterpolo saveza. Šta vam je rekao?
1: Pa, Igor Tripalo prati naš rad, mislim kao i cijeli Hrvatski vaterpolo savez, i znaju da mi redovito organiziramo naše turnire, dobri dupini i plejade, i normalno to je bio nekakav razlog zašto su nam to ponudili i omogućili da organiziramo taj kvalifikacijski turnir u okviru Kupa Hrvatske.
0: Da, mene kad sam jutro spomenuo na radiju, imamo tonski zapis gospodina Igora Tripala, su rekli, jel to kirurg? Siguran sam da ste se i vi dotakli te teme. Sanjine, ja sam jutros razgovarao s gospodinom Tripalom, napravili smo, čini mi se, 8-9 minuta razgovora, pa predlažem, ajmo ga poslušati zajedno.
1: Može.
0: Fredi Sirej. Drage slušateljice i slušatelji, a sad odlazimo do Hrvatskog vaterpolo saveza. S nama je gospodin Igor Tripalo, koji je minulog vikenda boravio na našem arhipelagu. Bio je delegat Hrvatskog vaterpolo saveza na kvalifikacijama za Nade do 12 godina starosti, kojeg je organizirao vaterpolo klub Lošinj. Gospodine Tripalo, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
0: Na samom početku, kakvi su dojmovi nakon, vjerujem, toplog vikenda na Lošinju?
2: Je, točno. Hrvatski vaterpolo savez je prvi puta odlučio povjeriti organizaciju kvalifikacijskog turnira za Kup Hrvatske za Nade vaterpolo klubu Lošinj, i apsolutno je vaterpolo klub Lošinj opravdao sva očekivanja nas kao saveza, organizirao jedan izvanredan turnir u jednom prekrasnom okruženju. To što je bilo toplije, djeci sad na početku ljeta bilo samo pozitivno, i nije im previše smetala ta vrućina. Djeca uvijek jako vole doći na Lošinj. Poneprije se tu referiram na dobri dupin koji vaterpolo klub Lošinj godinama organizira, i na osnovu toga je Hrvatski vaterpolo savez zaključio da vaterpolo klub Lošinj ima organizacijske sposobnosti, što su i više nego dokazali, da organizira jedan relativno zahtjevan turnir, budući da se radi o 6 klubova koji dolaze iz cijele Hrvatske, dakle od Osijeka, Rovinja, Zagreba, dakle vrlo, vrlo je bio zanimljiv turnir na kome su vaterpolisti mladi VK Zagreb izborili direktno sudjelovanje na finalnom turniru 12 najboljih ekipa u Hrvatskoj, koji će se održati u 9. mjesecu u Splitu.
0: Pobjednicima je na to naravno uvijek drago i pobijediti, a iz neke perspektive nas tu na Lošinju, nam je drago da se igra vaterpolo, da se sve skupa dešava u našem gradu, da se popularizira dodatno vaterpolo, jer lošinjski klub po prilično skromnim uvjetima sve skupa realizira, a ima dobre rezultate.
2: Da, ja bih čak rekao da je stvarno tu najbolje vidljivo koliko entuzijazam ljudi može činiti čuda. Dakle, u apsolutno nemogućim uvjetima za vodene sportove, ponajprije dobrom voljom vlasnika zimskog bazena unutar hotelskog poduzeća, oni imaju neke kakve takve uvjete za rad zimi koji su potpuno neadekvatni, ali dolaskom ljeta, treniranje u moru, okupljanje djece, što je uvijek jako pozitivno, u krajnjoj liniji politika na državnom nivou je da potiče da se djeca što više okupljaju u sportove, to apsolutno vaterpolo klub Lošinj na najbolji mogući način radi, ponajprije zahvaljujući dva velika entuzijasta, Sanjinu Bancu i Domeniku Ljureši, ali i jednoj značajnoj broju ljudi koji su uvijek tu uz klub. Dakle, bez toga klub ne može funkcionirati. Sve pohvale VK Lošinju na tome.
0: Klub postoji već dugi niz godina, sad točnu godinu osnutka, ne znam, čini mi se 2001. Ali ono što je u našem klubu izuzetno s ponosom nosimo, ne samo u klubu nego i u gradu, to da imamo reprezentativke, da imamo sestre Stipanov koje su vrhunske na državnom nivou.
2: Pa mogu bi ja reći čak i na međunarodnom nivou. Recimo u ovom momentu Aurora Stipanov je članica ženskog vaterpolo kluba Mladost. Ženski vaterpolo klub Mladost je godinama, evo sve do ove zadnje, sad je zadnje Jadran, prvak bio, višestruki prvak države. Ženski vaterpolo klub Mladost igra međunarodne ženske kupove, ali ono što je možda najbitnije za istaknuti da je to jedna sad generacija u koju Aurora spada, koja sa pravom očekuje i pretendira da bude vrlo ozbiljne kandidatkinje za plasman za sljedeću olimpijadu u Los Angelesu. Dakle, Aurora Stipanov u momentu B olimpijska kandidatkinja. Dakle, to je za takvu jednu sredinu kao što je Lošinj izvanredan uspjeh. Mislim da bi odlazak Aurora Stipanov na olimpijadu u Los Angeles bio kruna rada vaterpolo kluba Lošinj.
3: Plejade su turnir koji se čini mi se 2 ili 3 godine organizirao tamo negdje početkom, sredinom rujna na bazenu u Aquaparka Čikat, gdje su se baš okupljale isključivo djevojke. Nažalost, ove godine, a mislim da i prošle godine, nije se održao, što je u stvari jedna šteta, jer je to okupljanje i isto tako nagrada našim djevojkama, a s druge strane motivacija za ove mlade koje bi danas sutra mogle postati Aurore.
2: Točno, potpuno ste u pravu. Nažalost, Plejade su u ovom momentu na nekom stand-by-u. Nadam se da će i sljedeće godine to biti drugačije. Problem je taj 9. mjesec koji nakon sezone, naravno, se otvaraju uvjeti častiće smještaja i dolaska ekipa da mogu odigrati taj turnir u Lošinju, ali nažalost Svjetska i Europska federacija vodenih sportova baš u to doba obično zakaže neko svjetsko ili europsko prvenstvo, tako da je zbog toga taj termin bio malo problematičan prošle godine. Svakako, evo ja i ovom putem upućujem podršku vaterpolo klubu Lošinj da ne posustanu što se tiče Plejada, zato što je to jedinstven ženski turnir u Hrvatskoj. Tim prije što su na Plejade dolazile iz cijele Europe, jel, djevojke, pone prije Mađarice koje spadaju u sam vrh evropskog i svjetskog vaterpola. Tako da, eto, još jedna podrška i molba lokalne zajednice da podrže Plejade da se opet organiziraju u sljedećem.
3: Bravo. Hrvatski vaterpolo savez može tu malo pogurati i lokalnu zajednicu, ali može pogurati i sam klub, ili tako?
2: Točno, Vaterpolo savez u toj vertikalnoj varijanti rado sufinancira određene stvari što se tiču klubova koji su njih članovi saveza. Tu se poneprije misli na opremu i eventualno na opremu za bazen, semafore i slične stvari. Mislim da će Vaterpolo savez to u suradnji sa Vaterpolo klubom Lošinj napraviti i ove godine. Ovo ostalo je na neki način, tako je sustav sporta napravljen, na lokalnoj zajednici. Dakle, postoje lokalni savezi sportova ili udruge sportskih udruga koje onda financiraju programe svojih lokalnih klubova. U svom slučaju mi od, dakle, po toj vertikali od Ministarstva turizma i sporta pa sve do lokalne zajednice rado dajemo i podržavamo sve što je u našoj mogućnosti. I to tako će biti u budućnosti, specijalno još posebno za vaterpolo klub Lošinj koji je stvarno pokazao svojim entuzijazmom i radom i ne prevelikim apetitima što se tiče financija u tom svojom skromnošću da može napraviti puno, a zamislite da imaju još bolje financijske uvjete, mogli bi napraviti još puno, puno više i mi to vidimo i svakako ćemo ih podržati sa te strane.
3: Bravo. Vratimo se sad na početak priče, kvalifikacijski turnir za mlade nade do 12 godina starosti. Šta su rekli pri odlasku? Jesu bili zadovoljni?
2: Kao prvo, svi su bili jako, jako zadovoljni. Lošinj sam po sebi prekrasan i djeca tu rado dolaze, bez obzira na ove prometne udaljenosti. Tako. To vam je najbolji pokazatelj da je jedna ekipa vaterpolo kluba Osijek koja je završila druga i nažalost se nije direktno kvalificirala za dodatne majstorice, tako da će možda i oni završiti na kraju na finalnom turniru. Prođe koliko stotina kilometara da dođe od Osijeka do Lošinja, ali svi rado dođu, niko nema taj grč udaljenosti, niko nema te geografske odvojenosti grč, nego rado svi dolaze. Rado svi dolaze i kasnije i na neke pripreme, rado svi dolaze i na dobri dupin, tako da mislim da su svi su došli i zahvalili na prekrasnom turniru gospodinu Bancu i da će doći naravno opet. A mi ćemo ko savez naravno vrlo rado, naročito nakon ovog uspjela i ove probe, dati opet neki kvalifikacijski ili u, po nekoj sreći i finalni turnir prvenstva Hrvatske za mlađe kategorije. Tako da, eto, sve najbolje vaterpolo klubu Lošinj, neka samo rade tako kako se radilo sad i mi od nas imaju apsolutno puno podršku.
3: Gospodin Igor Tripalo iz Hrvatskog vaterpolo saveza bio je s nama u proteklih nekoliko minuta. Hvala vam lijepo na ovim krasnim riječima o našem vaterpolo klubu. Želim još puno turnira i puno mladih vaterpolista, ne samo u Lošinju, nego i u cijeloj našoj zemlji, a Bože dragi, po njima smo poznati po cijelom svijetu. Hvala još jednom.
2: Mi se isto nadamo, hvala i vama i srdečan.
3: Eto. Ne znam da li je neko mogao više nahvaliti naš Lošinjski vaterpolo klub. Sanjin, je li srce puno sad?
1: Pa evo, ne bih ni ja bolje rekao.
3: Jel tako? Igor Tripalo bio je dakle predstavnik, delegat Hrvatskog vaterpolo saveza na turniru. Sve je lijepo rekao, sve je dobro zaključio. Što ćemo dodati cijeloj priči?
1: Pa evo, cijeloj priči ćemo dodati to da smo mi isto zadovoljni sa tim kako radimo sa mlađim kategorijama. Mi recimo na ovom turniru smo prvi put imali pobjedu na takvoj vrsti turnira. Netko organizira HVS, pa to na neki način je ono, smo ispisali nekakvu povijest kluba. S druge strane, rezultatski, makar to u tim kategorijima nije toliko bitno, znači mi više gledamo koliko djeca napreduju i koliko dobro igraju, rezultat je nešto što je u drugom planu, pokazuju napredak, ima još jako puno potrebe za daljnjim radom, dosta djece koja recimo u toj starosnoj skupini mora još malo zasukati rukave i pojačati rad na treningu da bi došli na jedan nivo natjecateljske kompetitivnosti s kojim bi mogli biti zadovoljni, ali mislim da će ovo ljeto biti dosta važno za to i da ćemo ga dobro iskoristiti i da ćemo recimo na Dobrom Dupinu biti puno spremni. Mm-hmm. Jer ovaj turnir što je nama na početku ljeta nije nam baš na idealnije vrijeme za natjecateljske nastupe, jer preko zime, kao što je sam gospodin Tripalo rekao, nemamo baš adekvatne uvjete za pripremu. Ali osim toga, recimo, imali smo situaciju da na utakmicama nismo mogli igrati svi. A to ne sjećam se, nismo mogli igrati svi jer ih je bilo previše. Za ekipu, ne? Ja. To nam se već godinama nije desilo.
3: Lijepo.
1: Tako da, to je zapravo, recimo, nama najveća satisfakcija. Nešto, ipak vidimo da malo po malo se to sve više i više omosavlje. Sve više i više djece pristupa trenizima. Osim toga, recimo, imamo i nove djevojčice koje nam dolaze. I nadamo se da će ih biti i više. Jer ženski vaterpolo, makar mi se čini da na Lošinju ovako ima jedno javno mnijenje o tome da to nije ženski sport, da je to možda malo pregrubo i tako dalje, to nije tako. Ženski vaterpolo, iako je kontaktni sport, u svakom slučaju ima tu nekakvu određenu grubost u sebi, ali je drugačije nego muški u načinu igre i tako dalje, ima nekakve svoje specifičnosti. Na kraju krajeva i po našim djevojkama koje treniraju vaterpolo, mislim, može se vidjeti da je to apsolutno sport koji je adekvatan za djevojčice i djevojke.
3: Famozno. Sanjine, u 2-3 riječi na samom kraju današnjeg razgovora, što nas očekuje tijekom ljeta? Znala je biti ona divlja liga 3-3 ili ne znam ni ja sam kako?
1: Tako je. Planiram je održati malo više divljih liga. Održat će se normalno i već sad po treći puta, znači već postoje, to je tradicionalni memorijal Saše Ivaniševića i u planu još neke turnire. Neću sad ići detaljnije sa više informacija o tome jer moramo još neke stvari dogovoriti i definirati. ali sigurno je u planu da, da otprilike ne znam je jedno, jedan ili odnosno dva do tri turnira mjesečno održimo na našem čikatu, tako da tih događanja bude što je moguće više. Osim toga, ono što htio bih iskoristiti još priliku, pa pozvati djecu na malu školu plivanja, koju evo ove godine, s obzirom na sve te još nekakve znači, dodatne poslove koje smo imali, nismo mogli održati na kraju školske godine. I jedno od toga su bile i pripreme za ovaj, za ovaj turnir koji smo sada održali. Tako da će ove godine mala škola plivanja biti po ljeti i počet će od sljedećeg tjedna.
0: Što je u stvari dobro jer su školski praznici. Bože dragi, djeca će biti oduševljena.
1: Pa je, je. To ima sigurno i svoje prednosti. Tako da, evo, pozivam roditelje djece koji pohađaju osnovnu školu od recimo od prvog do četvrtog razreda. Dakle, djecu koja se znaju održavati na vodi. Znači, to nije škola za neplivače, nego to je škola za djecu koja se znaju održavati na vodi, da unaprijede svoje plivačke vještine.
0: Bravo.
1: Da se upoznaju sa time, da na kraju krajeva vide i vaterpoliste koji će biti tamo i da ih na neki način onda privučemo i orijentiramo ovaj, u plivačke sportove.
0: Kada i gdje?
1: Dakle, to će se održavati na čikatu dva puta tjedno u popodnevnim satima.
0: Uh-huh.
1: Vjerojatno utorak i četvrtak. Sve skupa će biti 8 sati koji će se odraditi i informacije o tome će se moći naći od danas nadalje na našoj Facebook stranici, gdje će biti sve informacije vezano za upis. Ukoliko neko ne koristi Facebook i tu vrstu medija, onda neka slobodno nazove broje, mogu slušatelji zapisati, pa ću ja sada reći 091-5666-051. Pa pozdrav na tom broju, ćemo se onda dogovoriti sve što se tiče upisa djece u malu školu plivanja.
0: Sanjine, hvala za danas, hvala na informacijama o kvalifikacijama, čestitke na dobroj organizaciji, na evo, svim pohvalama koje smo dobili iz Hrvatskog vaterpolo saveza i zapamtio sam onu, ovo je bilo testno, a sad nakon što smo položili test, dobit ćemo još koji ovakav i sličan turnir. Hvala još jedan put, čestitke klubu i čujemo se vrlo rado, vas imamo u našem eteru i sve vaše informacije dijelimo s našim slušateljima.
1: Hvala puno i srdačan pozdrav svima.
4: Blic, razgovor.

0: E, nakon sporta treba je dobra okrepa, pogotovo ako je još dobar roštilj, a možete postati roštilj majstor ako budete s nama u nagradnoj igri koja kreće evo za manje od 10 minuta u 11 sati. Nagradna igra, ja sam Cekin Grill Majstor. A evo, prije nepunih otprilike pola sata Indeks objavljuje jednu neugodnu vijest. Kažu, stižu nam još jače vrućine. Meteorolozi objavili do kada će najmanje trajati toplinski val. Pa da vidimo. Napomenju da su na Jadranu i dalje na snazi upozorenja za umjereno žuto upozorenje i veliku opasnost. Utorak i srijedu, kažu, lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom, rijetko i sitnija tuča. Od petka će najviše dnevne vrijednosti sve češće prelaziti i 35, pa se prema vikendu i ondje očekuju upozorenja na toplinski udar. Temperatura zraka na Jadranu noću ponegdje se neće spuštati ispod 25. Evo, čitam tekst i ta informacija do kada će trajati za sada nije objavljena. Naravno, objavit ćemo, nadamo se da neće to biti dugo. Treba izdržati. Mi ćemo nastaviti uz glazbu. Čuti ćemo prigodnu fjaku. Čuti ćemo i Stevie Wondera i Superstition. I s ovom najavom, evo, današnja smjena moja je polako privela se kraju. U 11 sati za Mixpult sjeda Igor, a do našeg idućeg susreta ja vas pozdravljam.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu.
1: Igor je s vama u nastavku dana.
2: I dragi slušatelji, dobar vam dan, točno je 11 sati, Alfred Perajić je predao svoju smjenu, ja preuzima od njega i bit ću tu s vama do kraja vašeg radnog dana. Mi smo sada točno tamo gdje smo jučer i jučer zapravo najavljivali i rekli da ćemo biti u 11 sati, ide Cekin, nagradna igra.
3: Radio Lošinj, tvoj radio.
4: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Eto nas, 11-01. Branko je preko puta stakla sa mnom.
5: Zajedno ćemo uraditi današnju nagradnu igru u kojoj tražimo Cekin Grillmeistera. Vodeći brend piletine u Hrvata, Cekin i Radio Jadranka daruju slušatelja duplim ljetnim grill paketima. Javite nam se, recite po čemu se kod vas zna da je Roštilj uspio. Osvojit ćete ljetnu termotorbu, i to ne jednu nego dvije, prepune najukusnije piletine za Cekin šefa, navijačke artikle i posebnu kapetan Roštilja majicu za grill majstora. 231-552 broj je telefona, ako mislite da ste pravi majstor Roštilja, nazovite odmah i dovršite rečenicu, a onda već danas vas očekuje nagrada koju ćete podignuti u 13 sati u hotelu Punta u Velom Lošinju, jer tamo je show cooking, tamo je predstavljanje najnovijih proizvoda Cekina i Vindije kuharima hotela Punta, pa ćemo se eto tamo završiti i družiti.
2: A kako znate da ste pravi majstor Roštilja, jer kod mene je to, na Roštilju je šef, pa onda pomoćnik šefa koji nešto drobi sa strane, onda onaj treći koji stoji i samo govori okrenito, okrenito. Vi ste, nadam se, bolji od toga.
5: Uvijek ima onih koji su izbornici u Hrvata, već 3,5 miliona izbornika, jel da?
2: Koji sufliraju, da.
5: Sufliraju. A dobar vam je ovo... Dobra mogućnost osvojiti dakle dvije frižider torbe za Roštilj pun pilećih proizvoda Cekin. 231-552 imamo neka jednostavna pitanja. Dakle, opišite savršeni ljetni Roštilj u samo tri riječi. Pa ću ja reći, ja bih rekao žar, ekipa i nešto osvježavajuće u ruci. Ti, šta bi rekao?
2: Ja sam se zagledao malo u ekran.
5: Žar kao žar. Vatrica, ekipa i nešto osvježavajuće u ruci, recimo. Možda bi naši slušatelji imali neku drugu ideju, recimo Cekin, dobro društvo i dobra lokacija.
2: Cekin, sunce i znoj.
5: Sunce i znoj. Znoja imamo i bez... vatrice. 231-552, čekamo vas. Dvije frižider torbe pune Cekinovih proizvoda osvaja naš pobjednik današnje nagradne igre. Imamo li telefona?
2: Nemamo telefon, tako da možemo s nekom podlogicom lagano.
5: Ajmo ljudi, ne čekamo podne, jer u jedan već moramo primiti i preuzeti nagradu. 231-552 broj je telefona, a kao što smo rekli, ono što vas čeka je frižider torba, ne jedna, nego dvije pune Cekinovih proizvoda za bogati Roštilj.
2: Idemo mi malo Tomija Emanuela čuti sa pjesmom Drive Time, dok nam se neko ne javi.

0: Ako ste se sada tek uključili u naš program, trenutno u tijeku je nagradna igra Cekina gdje možete osvojiti. Kako ono, Branko?
1: Ja sam Cekin grill majstor jer... Uh-huh. Zašto? Sunce, more i Cekin ili neko osvježavajuće piće, Cekin i dobro društvo.
0: A nagrada je?
1: Nagrada je dvije frižider torbe pune piletine, Cekinove piletine za pripremljene za grill.
0: Dakle, 051-231-552 vas samo dijeli od lijepe nagrade Cekina.

0: Može.
1: Naravno da može. Dobar dan. Halo. Hoćemo li? Hrabro smo spustili slušalicu ili smo još uvijek tu? Pazite na vatricu da vam se ne ugasi. Halo. E, moj Igor.

0: Môže.
1: Môže, izvolite. Haló, dobrý dan.
2: Pozdrav, Marina je.
1: Bok, Marina, kako smo?
2: Evo, odlično, slušam nagradnu igru. Jako zanimljivo.
1: Da čujemo roštilj na ugljen, drva ili struju?
2: Ja ne znam, ja nisam majstor za roštilja, ali volim kad neko pripremi dobar roštilj.
1: Dobro, ali naziv nagradne igre je Ja sam cekin grill majstor, jer... Sad,
2: yeah.
1: Ajde glumi da si cekin majstor, pa, jer volim dobro pojesti.
2: Pretpostavljam dobro da je najbolje na drva.
1: Dobro, ajde, sad smo već na pola puta do uspjeha. Zašto je najbolji grill, cekin grill? Pa neki od odgovora bi mogli biti, jer susjedi pale roštilj tek kad vide dim iz mog dvorišta, ili recimo roštilj u tri riječi, sunce, more i dobar grill, ili što biš ti rekla?
2: Roštilj u tri riječi za mene bi bilo sočno pečeno meso, znači da nije skureno, da nije sasušeno, da nije izgoreno, nego da je fino juicy.
1: Mhm.
2: Zatim da je dobra muzika.
1: Dakle, juicy meso, dobra muzika i?
2: Dobro. I meni osobno neka fina salata, ali opet puno je važnije društvo.
1: Bravo.
2: Tako da bih rekla dobro društvo, a onda poslije toga još salata.
3: Znači da sumiramo cekin, radio Jadranka i društvo.
2: Apsolutno.
1: Sunce, more, tu smo mi, da. Vaš ritam uz more, bez tog ne ide. Salatu ako baš moramo, je li tako?
2: To ću ja donijeti. Evo, to ću ja donijeti.
1: Ali cekin u svakom slučaju. Dobro, sad ručak ili večeru, rađe?
2: Po ovakvim vrućinama radi je večera.
1: Bravo. Marina, hvala ti na ovim odgovorima. Pričekat ćemo još koji telefonski poziv, pa ćemo usporediti tko je bio najmaštovitiji u ovim odgovorima. Taj će danas dobiti dva paketa cekin piletine pripremljene za roštilj u 13 sati u hotelu Punta u Velom Lošinju. Tamo Vindija ima jednu vrstu show cookinga sa kuharima Jadranke, pa to smo iskoristili za, eto, i dobru suradnju, a i za podijeliti malo piletine našim slušateljima. Može?
2: Može,
1: Marina, hvala ti. Čujemo se. 231-552, idemo dalje, još jedan telefonski poziv, barem da čujemo kako vi to sve skupa radite, što za vas znači pravi roštilj. Siguran sam da je to nama u našoj obitelji jednom tjedno. Jadni susjedi, ali i susjedi su skloni tome. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Sve su nam kuharice, šefice.
4: Je nego, pa zna se da žene bolje kuhaju od muška. O, pardon, dečki,
1: I na gradelama, i na roštilju.
4: Ajme, nego kaj.
1: Dobro. Dajte vi meni, recite, ja sam cekin grill majstor jer... I dajte odgovor.
4: Jer kad...
1: Ne. Morate reći, ja sam cekin grill majstor jer...
4: Ja sam cekin grill majstor jer kad pečem piletinu, ne samo da lošinski galebovi žele to pojest, nego i vegetarijance nagovorim da pojedu tu piletinu.
1: Opa. Dobro, što vam sve treba u tri riječi za dobar roštilj?
4: Ugljen, dobro cekin meso i ekipa koja sve to pojede dok ja se dobro napravim.
1: Gospođo, dobro, dajte mi još malo nekog šuga. Što ćete raditi ovog ljeta često?
4: Često ću roštiljati cekin piletinu i dečki vas pozvati. Vi ste prvi koje zovem.
1: Pa gospođo, vi ste rođena za grill majstoricu. Stvarno volite?
4: A i nema komaraca, toliko zadimim da nema ni komaraca.
1: A susjedi su oduševljeni onda, jel da?
4: Pa, sve susjede dođu, Bože dragi.
1: I na kraju dođe i cijela vatrogasna postaja.
4: A ne, pa dobro, nisam baš toliko loša.
1: Ne, ali kad se napravi vatra, ja kad napravim vatru, sigurno vide. Gospođo, morate nam reći vaše ime.
4: Alana.
1: Alana. Ćete nam dati broj nekog mobitela ili ćemo Igoru van etera ćete izdiktirati?
4: Pa mogu. Nek se jave svi koji žele doći na roštilj.
1: Bravo, ajde dajte.
4: 099.
1: Dalje?
4: 331.
1: 331.
4: 7900.
1: 7900.
4: Da.
1: Dobro, sad imamo Marinu, Marinu imamo i njen broj imamo, sad imamo i vas, gospođo. Hvala vam lijepa na pozivu, odlična ste bila. Još ćemo jedan telefonski poziv barem. Hvala za sada. Mi ćemo odabrati tko je bio najmaštovitiji od dragih slušateljica za sada. Hvala vam lijepa. Čujemo se.
4: Ćao, bok.
1: Savršeni ljetni roštilj, cekin, grill majstor, slušam radio, pečem cekin, piletinu i guštam s prijateljima. Recimo, to bi ja odgovorio. 231-552, imamo li još koga? Siguran sam da može. Ne? Ajmo ljudi, zovite, nemamo puno vremena. 13 sati čeka Punta i druženje u Punti sa predstavnicima Vindije. Halo. Daj iskomentiraj ti malo, Igore. Šta kažeš na ove dvije gospođe?
3: Čega, dvije gospođe, nema šta, druga gospođa je ubila, ja mislim.
1: Zadimila je cijelo susjedstvo, onda su svi došli vidjeti šta se dešava.
3: Pa ja sam samo počeo razmišljati o roštilju kad ja napričam.
1: Jel tako?
3: Nego.
1: Svi su došli, svi susjedi, ona je stavila cekin, meso na žar, jer dobit će dva paketa, odnosno dvije frižider torbe, cekin mesa za roštilj. Dobit će i ne samo to, dobit će i majicu, posebnu navijačku majicu, kapetan roštilja za grill majstora, odnosno za grill majstoricu. Ako nemamo 231-552 broj telefona da ponovno zvoni, a ne zvoni, reći ćemo gospođa Alana je pobjedila i 099-331-7900 broj telefona koji će gospođa donijeti i doći u hotel Punta u 13 sati u danas, što drugo nego upoznati se s predstavnicima Vindije i izmijeniti iskustva. Upoznat ćemo se naravno.
3: Hvala i Marini što je zvala.
1: Hvala Marina, da, Marina je probila led.
3: Da.
1: Marina ledolomac. Marina, hvala i tebi, mi ćemo roštiljati, a mi kao radio, mi ćemo isto roštiljati, možda je sad malo i pretoplo. Planirali smo roštiljati u 4. mjesecu, pa u 5. Tko je? Halo?
0: Dobar dan, je li igra gotova ili nije gotova?
1: Pa draga gospođo, čekam već 20 minuta baš vas, pa gdje ste?
0: Joj, radila sam frizuru, nemojte, mislim, mora se biti zrihtani po toj vrućini. Ne?
1: Kad se sa friškom frizurom radi grill, onda
0: da,
1: frizura
0: onda
1: ima...
0: Frke.
1: Onda je frizura spremna za protiv komaraca.
0: Apsolutno, jer je malo i nalakirano, a svi gledaju frizuru pa ne prate kako se roštilja, ali roštilja se uvijek vrhunski.
1: Dajte vi meni recite kako vi roštiljate, jel kod vas ravnopravnost polova ili ne?
0: Ravnopravnost je, zavisi ko je onako bolje volje i manje popio piva, a onda se roštilja obavezno na ugljen, obavezno cekin jer piletina je lagana, može se puno pojesti i ne pada teško na želudac.
1: Bravo.
0: I onda se može i pjevati i lijepo družiti.
1: Još imate, još jedna čarobna riječ vam fali.
0: Da, pa cekin piletina apsolutno tradicijski.
3: Ja sam ulovio ime.
1: Gospođo, nisam...
0: Vlasta.
1: Gospođa Vlasta. Vlasto, dajte nam broj telefona pa onda ćemo još jedanput napraviti uži izbor između vas i gospođe koja je malo čas zvala.
0: Da.
1: Ajde.
0: Ok. 098 9104 889.
3: Ja bih rekao 89. Da se Vlasta približila Vlasta isto sada u izbor, ovaj uži izbor, jer ona dolazi sa lakom blizu otvorenog plamena.
1: Da, da.
0: Da.
1: Ja sam zadnji put isto, ja sam isto s lakom lakirao kosu kad sam radio roštilj i sad imam postojeću
3: frizuru. Objavit ćemo tvoju sliku.
1: Da. Da. Rijetko lijepu kosu. Gospođo Vlasto,
0: lijepi pramenovi, da.
1: Dok radite roštilj.
0: Dobro.
1: 92.8.
0: Što?
1: 92.8 vam je možda nedostajao u onoj rečenici dok radimo roštilj i dok se družimo i dok pečemo cekin, slušamo Radio Jadranku.
0: A to i u auto i...
1: Ozbiljno?
0: Kad se čovjek i probudi uz doručak, uz roštilj, uvijek Jadranka, Branko, Ena, mislim, što da Igor, što da sad tu hvalim ekipu. Bila sam i kod vas u posjetama.
1: Sjećamo
0: da
1: se.
0: Da ja i vidim iz blizoga kako ste vi tamo.
1: Vlasto, malo ste kasnili, to vam je otežavajuća okolnost. Čekali smo 20 minuta, bit ćemo još malo strpljivi. Igor i ja ćemo onda tamo morati napraviti jednu malu komisiju za proglašenje pobjednika, odnosno za sada pobjednice. Hvala vam lijepa za sada.
0: Molim lijepo.
1: Povratno ćemo vam se javiti. Uvjet vam je da budete u 13 sati, ako vas proglasimo pobjednicima, u 13 sati u hotelu Punta na dodjeli nagrade. Hvala za sada, čućemo se.
0: Ok, hvala. Ćao, puno. Bok. Uživajte.
1: Hvala, uživajte vi. Toplo ljeto, puno cekina i sunca i dobar roštilj. Igore, 231552. Da, još jednog. Pa nek bude jedan dečko, ravnopravno spolova. Halo, momci, kukavice, di smo? Smiješ se ti, a? Sad kad Perajić nazove iz one druge režije. Kaže, ja kad radim roštilj, Levinger zatvara prozore. 231552, ajmo ljudi, ili hoćemo ili nećemo, ili ćemo mi stručnjaci za roštilj sjest i proglasiti pobjednice.
3: Ajmo još jedan glazbeni broj onda, ajde.

0: Vatra i sunce, Branko, jesmo mi neki konsenzus napravili?
1: Da, Vatra i sunce, zajedno smo došli do zaključka da su sve tri djevojke bile famozne, fantastične, da sve tri djevojke zaslužuju nagradu, ali da je gospođa Alana, jesam dobro pročitao, odnosno dobro zapamtio, ke zaslužuju nagradu, ali da je gospođa Alana, jesam dobro pročitao, odnosno dobro zapamtio, bila najspremnija na odgovore,

0: upoznat ćemo se s predstavnicima Vindije i podružiti, porazgovarati, pofotografirati, pa da ljudi vide.
1: Ajme meni, znači moram se srediti, dečki.
0: Okay. Ona gospođa prije je već bila na frizuri, sad ne znam kako vi.
2: Lak za kosu.
1: Da. Može, lak za kosu.
3: Može.
0: Može. Vidimo se onda u 13 sati, dajte nam sad i prezime pa da imamo sve kompletno spremno za dodjelu.
1: Može, Lana Ladić.
0: Lana Ladić.
1: Jesi.
0: Mm-hmm. Evo, zapisano. Lano, vidimo se u 13 sati u hotelu Punta.
1: Može, dečki, vidimo se. Hvala puno.
0: Ja čestitam na osvojenoj nagradi i ništa drugo nego, dragi slušateljici i slušatelji, potražite Cekin proizvode u našim marketima, u marketima Jadranke. Pripremite se za tekmu večeras. Sreća da je u 1 ujutro, pa onda možete početi roštiljati tamo odmah kad sunce zađe. Taman će vam biti sve spremno do utakmice. Želimo našim vatrenima puno uspjeha na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras u Torontu i čujemo se. Hvala još jedan put gospođi Lani Ladić na pozivu, čestitke na njenom odabiru. Hvala Marini i vlasti. Čestitke našim djevojkama koje su hrabre i koje znaju broj telefona. Hvala, do slušanja.
4: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
5: Najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj.
2: Sati 20 i evo 9 minuta, mi ćemo nastaviti dalje uz malo domaćica, bit će tu Jinx i tamo gdje je sve po mom, ali ćemo otvoriti uz Parni valjak i pjesma Ljubavna.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja avokado 1 komad 79 centi, lubenica 1 kg 79 centi, tikvica 1 kg 99 centi, sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59, panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69, ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
1: Jadranka trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
2: Sat je i 38 minuta. Jedna lijepa sportska vijest s mora: lošinski i nerezinski podvodni ribolovci opet su visoko na prvenstvu Hrvatske u Cerskom akvatoriju. Raul Filipas iz nerezinske Škarpine završio je 8. Teo Grkinić 15. A Kristina Šiprak iz Lošinske Udice uzela je broncu u ženskoj konkurenciji. Najveći ulov prvenstva je jedan dobar kapitalac, ugor od 14 kila 640 grama, to više baš i nije riba. Neka otpadne 40-50% mase, to je opet 7-8 kila čistog mesa, 20 do 25 ljudi tu može pojesti, jeli? Svaka čast, idemo dalje mi uz glazbu, idemo uz Stereofonikse i Dakota, prije njih Paolo Nutini i New Shoes.
4: This is the best radio around. Listen up.

11 sati i 53 su minute, mi ćemo još malo pokušati rashladiti ove zvučnike, a kako sa glasnom glazbom, naravno. Toni Cetinski, sve s tobom napokon na mjesto.

0: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 ujutro u Torontu protivnik nam je Panama. Dvoboj najavljuje Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija traži prve bodove u skupini L svjetskoga prvenstva. Poslije poraza od Engleske 4-2 slijedi okršaj protiv Paname. Izbornik Zlatko Dalić razmišlja ovako.
3: Moramo biti bolji nego što su bili u prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzo kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, znamo koliko nam utjecaj znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
2: Biće to i 200. nastup Luke Modrića za hrvatsku reprezentaciju.
3: Luka Modrić je najbolji igrač Hrvatske u povijesti i dugo će to i tako i ostati.
2: Kaže izbornik Dalić. Početak je u 1 sat iza ponoći, prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Lionel Messi postao je najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, sada ih ima 18, a u utakmici skupine je u Dallasu Argentina je bila bolja od Austrije 2-0. Messi je bio strijelac u 38. i 5. minuti sudačke nadoknade, a na startu utakmice nije iskoristio 11 terac. U Santa Clari u Varsobi bio je naš Ivan Bebek, a Alžir je svladao Jordan 2-1. Jordan je ispao unatoč pogotku Al Raždana u 36. minuti, no Alžir je stigao do bodova golovima Bembo Alija u 69. i Guirija u 82. minuti. U skupini je u Filadelfiji dvosatni prekid između poluvremena zbog nevremena, a Francuska uspješnija od Iraka 3-0. U 100. nastupu u nacionalnom dresu Mbappé strijelac u 14. i 54. minuti, Dembele u 66. U New Jersey Norveška je pobjedila Senegal 3-2, Pedersen 43. Holland 48. i 58. minuta, a za Senegal utješni su bili golovi Sara u 53. i 3. minuti sudačke nadoknade. U novom natjecateljskom danu još utakmice Portugal-Uzbekistan, u našoj skupini Engleska-Gana te Kolumbija protiv Demokratske Republike Kongo.
0: Vijesti. Toplinski val i dalje hara Europom. Najmanje 18 ljudi umrlo je u Francuskoj, uključujući dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Anabela Lajkauf.
4: Omega blok naziv je toplinskog vala koji hara Europom. U obliku je naime grčkoga slova s izbočinom vrućeg zraka u sredini i hladnim zrakom sa svake strane. Klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu, Claire Barnes.
5: To znači da povlači topao zrak iz Sjeverne Afrike, točnije iz Sahare, i zbog toga je vrućina toliko snažna. Pomiče se vrlo sporo, nema nikakvog vjetra, čak ni povjetarca. Jednostavno stoji iznad nas i donosi topli zrak.
4: U Francuskoj i Belgiji zbog iznimne su vrućine zatvorene škole, a meteorolozi u Velikoj Britaniji predviđaju da bi temperature ovoga tjedna mogle biti najviše do sad zabilježene u lipnju. Stanovnici Londona prilagođavaju se kako znaju.
6: 36 stupnjeva bit će užas. Ne znam, sjećate li se 40 stupnjeva prije nekoliko godina. Osjećaj je bio kao da ste ušli u pečnicu. Imam ventilator, stavit ću ispred njega led i neka puše. Na večer ću napraviti propuh, to će biti rješenje.
4: Vrućina odnose i ljudske žrtve. Hitne službe nisu uspjele reanimirati dvoje djece u dobi od 2-4 godine koje je majka u Francuskoj ostavila u automobilu, a Parižani spas traže i u Seni, dok ih civilna služba poziva na oprez nakon što je prijavljeno čak 13 utapanja.
6: Teško podnosim ovaj toplinski val, no dobro je što možemo otići plivati. Naravno, sve ovo zabrinjavajuće zbog utjecaja koji ima na ljude.
4: Travanjsko izvješće Svjetske meteorološke organizacije pokazalo je da se Europa zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, a klimatologinja Claire Barnes kaže kako to itekako ima veze s klimatskim promjenama.
5: Ovo je vrlo neuobičajen atmosferski događaj i ne govori nam mnogo o tome kako će izgledati ostatak ljeta. No ono što sigurno znamo jest to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
4: Upozorenja na toplinske valove izdaju se diljem Europe, od Mađarske, Slovačke, Italije, Španjolske, a ugrožene su i životinje, posebice ptice koje grade gnjezda na strehama krovova gdje temperature dosežu i do 60 stupnjeva.
0: Požar koji je jučer buknuo u Crnoj Gori danas se proširio na Konavle gdje ga gase vatrogasci uz pomoć dvaju kanadera. Vatra za sad ne ugrožava ni kuće ni stanovnike, no zbog nepristupačnog terena gašenje je otežano. Zbog velikog požara na gradskom odlagalištu u Mostaru proglašeno je izvanredno stanje. Vatra je zahvatila deponi Uborak, a iznad grada se nadvio gust dim. Na terenu su vatrogasci i ostale žurne službe koje požar pokušavaju staviti pod nadzor, a građanima se preporučuje da smanje boravak na otvorenom. Izrael i Libanon počinju novi krug pregovora uz američko posredovanje radi učvršćivanja primirja i postizanja šireg sigurnosnog sporazuma. Među ključnim su temama stanje na granici, provedba primirja i pitanje Hezbolaha, koji je i dalje najveća prepreka trajnom dogovoru. Ukrajinske snage izvele su novi val napada bespilotnim letjelicama na Krim i okolicu, izvijestili su ruski i ukrajinski izvori. Meta su bili vojna i energetska postrojenja, a prijavljeni su poremećaji u opskrbi gorivom te prekid prometa na pojedinim lokacijama. Ruske vlasti tvrde da su njihovi sustavi protuzračne obrane srušili mnoge dronove, a razmjeri štete još nisu poznati.
1: Vijesti.
0: Zagrebačka policija privela je 65-godišnjaka koji je jučer pucao iz zračne puške na troje djece u Sesvetama. Osumnjičenik je nakon verbalnog sukoba ispalio nekoliko hitaca prema djeci, pri čemu je jedno od njih pogodio u nogu. Djetetu je liječnička pomoć pružena u KBC-u Zagreb, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđeno. Dojave o eksplozivnim napravama jutros je zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje primili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku, gdje je utvrđeno da je riječ o lažnim dojavama. Prijetnje bombom stigle su i na više zagrebačkih sudova, kao i županijskom sudu u Vukovaru te Karlovcu. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled. Glasnogovornik županijskog suda u Vukovaru, Goran Miličević.
7: U 6 sati i 12 minuta primili smo dojavu putem e-maila da se u sudnici nalazi bomba koja je postavljena. Isto tako uz taj e-mail išao i još jedan popratni tekst, malo nerazumljivog sadržaja. Nakon toga u suradnji sa svojim djelatnicima odlučio sam da svi djelatnici napuste zgradu. O tome smo izvijestili djelatnike policije koji su rekli da će doći na intervenciju, odnosno mora izvršiti kompletan pregled sudske zgrade kako bi utvrdili istinitost navoda.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano i vruće, ponegdje na oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, prolazno jak, na Jadranu do umjeren, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
8: I dobrodošli u podnevne vijesti. U Malom Lošinju danas počinju ljetne likovne radionice za djecu u organizaciji Društva Naša djeca i Male likovne akademije Vivoda. Program se održava četvrtu godinu za redom, a namijenjen je djeci predškolske i školske dobi. Kroz 5 dana radionica polaznika će upoznati različitim likovnim tehnikama, razvijati kreativnost te učiti o poznatim svjetskim umjetnicima. Organizatori ističu kako su svi materijali osigurani, a interes za radionice i ove godine vrlo velik. Tradicionalna fešta Ivanja u Punti Križa ulazi u samu završnicu. Večeras će nakon skupštine zavičajnog društva Puntari u 21.30 zapaliti se tradicionalna koleda Krijes, jedan od najpoznatijih običaja ovog kraja. Uz glazbu, druženje i okupljanje svih generacija, Punta će još jednom obilježiti blagdan svetog Ivana Krstitelja. Završni program održat će se sutra u svečanu misu i procesiju u 19 sati. Blagdan svetog Ivana obilježit će se i u Stivanu, gdje će se večeras u 21 zapaliti tradicionalni krijes, pališ, a sutra od 11 sati je Euharistija s procesijom kroz mjesto. Povrh Velog Lošinja na brdu svetog Ivana sutra euharistijska slavlja u 7 i u 19 sati. Ljubitelje kazališta večeras očekuje gostovanje Kerekeš teatra na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora u 21. Izvešće se popularna komedija Iva i Gloria, jedna od najgledanijih hrvatskih kazališnih predstava posljednjih godina. Na Unijama je i dalje otvorena izložba Lošinjskog muzeja u zagrljaju Majke i Mora. Izložba kroz fotografije, predmete i osobna svjedočanstva prikazuje život otočnih zajednica tijekom prve polovice 20. stoljeća s posebnim naglaskom na Unije i Susak. Najavljujemo i novi događaj, i to glazbeni koji nas očekuje u četvrtak u kinu Vladimira Nazora. Započinje prvi komorni koncertni ciklus Kašman, a ovaj koncert održat će Zagrebački kvartet, jedan od najdugovječnijih hrvatskih komornih sastava. Početak je u 20 sati, ulaz za sve posjetitelje je slobodan. U sportu izdvajamo uspjehe naših sportaša. Na prvenstvu Hrvatske u podvodnom ribolovu održanom u Cresu, Kristina Šiprak iz Lošinjske Udice osvojila je brončanu medalju u ženskoj konkurenciji. Raul Filipas iz Nerezinske Škarpine zauzeo je 8. mjesto, a Teo Grkinić 15. Judo klub uspješno je zaključio sezonu polaganjem za učeničke pojaseve. Novim zvanjima i pojasevima okitila su se 34 mlada judaša, a iz kluba poručuju kako su zadovoljni napretkom svojih članova te najavljuju nastavak aktivnosti nakon ljetne stanke. Mladi ceski šahist Martin Šintić ostvario je odličan rezultat na međunarodnom turniru Open Pula. Osvojio je 4,5 boda u 9 partija te značajno povećao svoj međunarodni rejting. I za kraj sporta, hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra iznimno važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Nakon poraza od Engleske, Vatreni će protiv Paname tražiti prve bodove i ostanak u borbi za plasman u nokaut fazi. Susret počinje u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu. Bile su to vijesti, ostanite s nama u nastavku. Fredi Donatić.
1: Vremenska prognoza.
9: Dragi slušatelji, točno 12 sati, temperatura nam je 34, na 34 stupnja, relativna vlaga je na 36%, tlak zraka na 1017 hektopaskala, puše nam sjeverni vjetar 3 metra u sekundi. Što se tiče temperature mora, tu smo postojano na 23 stupnja. Idemo i do prognoze za Jadran za nautičare, koje počinje upozorenjem. Poslije podne na srednjem Jadranu mogući su udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Tijekom noći i jutra uz obalu postoji mala mogućnost za udare bure 35 do 45, ponegdje je moguć neverin i to uglavnom tijekom poslije podneva duž obale i noću na sjevernom dijelu Jadrana. Što se tiče narednih 12 sati, sjeverozapadni uz obalu, u početku jugozapadni vjetar 8 do 18, na srednjem Jadranu sjeverozapadni kratkotrajno do 24 čvora, tijekom noći vjetar u okretanju na buru 6 do 16, ponegdje i do 20 čvorova i to uglavnom uz obalu. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, poslije podne uz obalu, a i u noći na sjevernom Jadranu uz nešto više oblaka postoji mogućnost za pljusak i grmljavinu. Što se tiče pomorskog i cestovnog prometa, tu nemamo poteškoća. Naravno, iz HAK-a savjetuju vozačima da se prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Slušate radio
10: 92.8
1: Mali Lošinj,
10: Radio Jadranka.
9: 12 sati i 13 minuta, apropo utakmice Hrvatske, neke pjesme zabavljaju, neke motiviraju, a neke bude emocije koje je teško opisati riječima. Upravo smo dobili friško takvu jednu pjesmu koja je naslova Kapetan. Nova pjesma Jure Brkljače nastala kao posveta Luki Modriću. Pa idemo zajedno poslušati Juru Brkljaču i pjesmu Kapetan.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
3: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Radio Lošinj.
1: sati i 30 minuta. Nadam se da vam ovaj dan lijepo teče. Nemojte se previše umoriti, jer je jedna nogometna bilješka za sve one koji spavaju jednim okom otvorenim. Hrvatska noćas igra protiv Paname. Termin je naravno za ljude koji imaju ili godišnji ili vrlo ozbiljan odnos prema reprezentaciji. Tko ostaje budan, ja neću, neka sutra ne glumi da je svjež. A idemo mi sa jednom nogometnom. Zaprešić Boys, Srce vatreno.
0: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: Radio Mali Lošinj
7: 92,8 MHz.
6: Radio Jadranka.

0: 12:56 u Punti Križa nastavlja se tradicionalna Ivanja. Danas u 19:30 je redovna skupština u školi Punta Križa, nakon toga domjenak i druženje, a u 21:30 pali se koleda uz harmoniku i zajednički džir mjesta. Sutra sveta misa i procesija počinju u 19 sati, pa druženje na Gusterinji i večernji program u Pogani. Na Gusterni. 12:56, nastavljamo dalje s glazbom. Zdenka Kovačiček, vrati se u moje dane.
1: Želim ti odličan dan.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: I evo nas, točno je 13 sati, to je bila Zdenka Kovačiček s pjesmom Vrati se u moje dane, a kad bi se vratili u njene dane, ona je inače počela karijeru sa 13 godina, inače danas ima 82, naša jazz i rock pjevačica, jedna od najznačajnijih. Idemo mi dalje, ima jako lijepi groove je imala na ovoj pjesmi, idemo mi dalje tako nekako, Fluentesi, red.

sat je 12 minuta za 8 minuta, idemo sa glazbenim arhipelagom i našim lokalnim glazbenicima, a do tada Simply Red, Money's Too Tight, prvo Maroon 5, This Love.

0: slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: 13:21, idemo mi do lokalnih snaga, a to će danas biti dvije cure, Dorotea Dumenčić sa pjesmom Prva i posljednja i Ema Gagro iz Zagrebačke sa pjesmom Trebaš mi.

Mm-hmm. To je bila Ema Gagro, naša Ema Gagro sa pjesmom Trebaš mi. A sad idemo do druge pjevačice sa našeg otoka, Dorotea Dumečić. Pjesma je prva i posljednja, a skočite i do YouTube-a ako ste zaboravili. Spot je sniman na našim plažama u našem gradu i eto, baš je drago lijepo zavidjeti. Idemo dalje uz Doroteu Dumečić i prva i posljednja.

0: ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Ma je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, ari sam tirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.
10: Pun pogodak. Marketing Radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
6: Osnovna škola Marija Martinolića objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026-2027. U prvi razred glazbenog odjela upisuje se 2 učenika za temeljni predmet klavir, 3 učenika za temeljni predmet flaute, 3 učenika za temeljni predmet klarinet. Prijave traju od 18. do 25. lipnja ove godine. Kandidati za upis popunjavaju prijavnicu za audiciju koja je objavljena na mrežnoj stranici škole, a popunjena i potpisana šalje se elektroničkom poštom na e-mail adresu tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr ili se predaje neposredno u tajništvo, najkasnije do 13 sati dana 25. lipnja ove godine. Audicija će se održati dana 26. lipnja u 10 sati i 30 minuta u učionici glazbene kulture. Rezultati audicije bit će objavljeni dana 29. lipnja na mrežnoj stranici škole. Upisi će biti 30. lipnja u učionici glazbene kulture u vremenu od 9 sati 30 minuta do 10 sati 30 minuta. Ostale informacije o natječaju i upisima objavljene su na mrežnoj stranici škole.
9: Radio Lošinj.
6: 13 sati 30 minuta, idemo dalje uz Olivi Rodrigo i Stupid Song.

0: i se mora postaviti kao favoriti i mora biti hrabri, niš drugo.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
3: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.

0: Da, Paganini.
1: E da, Massimo i Neno Belan, odlična stvar, zar više nema nas. 13 sati 49 je minuta za 5 sekundi, 13 i 50. Gledam malo ove naše portale, guraju samo temu vrućine, ne mislim. Kakva je sad to senzacija u lipnju da došlo nam je ljeto, mislim šta? Pijte vodu, ne glumite junake, provjerite starije susjede ako znate da su sami. A večeras u Malom Lošinju kazališni smijeh Kerekeš teatar gostuje s predstavom Iva i Gloria. Ako ih se sjećate, samo sam 300 tisuća eura okrenula od sezone. Izgledaš mi dobro, bila sam na 4D, kaže. U glavnim ulogama su Ana Saganović, Vilibić i Nada Bojić Kesar. Ako vam treba večer bez ekrana i bez ozbiljnih izraza lica, ovo je dobar kandidat. Provjerite si ulaznice. Idemo mi još malo s glazbom do 2 sata. Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja avokado 1 komad 79 centi, lubenica 1 kg 79 centi, tikvica 1 kg 99 centi, sir svježi zrnati zbregov 200 grama euro 59, panirana rakova klješta Vici 250 grama euro 69, ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi odbrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontu drugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.
3: 14 sati 16 minuta. Glorija, Dubelj, Iva, Šimić, Šakoronja su rasprodane za danas predstavu u 9 sati. Sljedeća zanimljivost, prvi koncert je u četvrtak. Komorni ciklus Kašman sezonu otvara zagrebački kvartet Ula Slobodan.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka. S vama je danas Branko Domac.
1: ...23. dan mjeseca lipnja, dan uoči svetog Ivana Krstitelja, večera se pale, baklje ivanske, kako to kažu i prljavci. Krenimo s informativnom emisijom, središnjom informativnom emisijom u programu našeg radija. U Malom Lošinju danas počele su ljetne likovne radionice za djecu, koje se održavaju u prostoru ispod gradske knjižnice i čitaonice i trajaće sve do subote 27. lipnja. Program zajednički organiziraju društvo Naša djeca Mali Lošinji, Mala likovna akademija Vivoda, a namijenjeni djeci predškolske i školske dobi. Tijekom 5 dana polaznici će kroz igru, druženje i stvaralaštvo upoznati različite likovne tehnike, razvijati kreativnost i maštu, te se upoznati s djelima poznatih svjetskih umjetnika. Organizatori ističu kako radionice iz godine u godinu privlače sve veći broj djece, te su postale jedan od prepoznatljivijih sadržaja početka ljeta. Cilj radionica nije samo usvajanje novih znanja, nego i poticanje djece na kreativno izražavanje, međusobnu suradnju i kvalitetno provođenje slobodnog vremena tijekom školskih praznika. U Punti Križa danas se nastavlja tradicionalna proslava Ivanja, jedna od najvažnijih i najstarijih pučkih manifestacija na ovom području. Večeras, nakon redovite skupštine zavičajnog društva Puntari, koja počinje u 19.30, održat će se tradicionalna koleda, odnosno paljenje velikog krijesa u 21.30. Ovaj običaj duboko je ukorijenjen u život mjesta i već generacijama označava početak proslave blagdana svetog Ivana Krstitelja. U zvukove harmonike, pjesmu i druženje pod vedrim nebom, mještani i njihovi gosti još će jednom pokazati koliko je važno očuvanje otočne tradicije i običaja. Program se nastavlja sutra, u srijedu 24. na sam blagdan, kad će u 19 sati biti svečana euharistija i procesija, nakon čega slijedi druženje uz glazbu i okrijepu. Blagdan svetog Ivana Krstitelja obilježava se i u Stivanu na Cresu. Večeras u 21. zapalit će se tradicionalni krijes pod nazivom Pališ. Riječ je o običaju koji svake godine okuplja mještane i njihove goste, predstavlja i tamo važan dio identiteta mjesta. Proslava će se nastaviti sutra u 11 sati euharistijsko slavlje, nakon čega slijedi i procesija po mjestu. Svetkovina rođenja svetog Ivana Krstitelja obilježit će se i na brdu svetog Ivana povrh Velog Lošinja. Sutra će se služiti dvije svete mise, jutarnja u 7 i večernja u 19 sati. Ljubitelje kazališta večeras očekuje gostovanje Kerekeš teatra. U 21. na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora bit će izvedena hit komedija Iva i Gloria. Riječ je o jednoj od najgledanijih hrvatskih predstava posljednjih godina, koja je osvojila publiku diljem zemlje. Predstava prati dvije žene potpuno različitih karaktera koje kroz niz komičnih i neočekivanih situacija suočavaju se sa svakodnevnim izazovima, odnosima i životnim odlukama. Organizatori očekuju velik interes publike, a predstava je

0: i o bogatog ljetnog kulturnog programa Pučkog otvorenog učilišta. Karte, odnosno ulaznice, možete nabaviti na svim Entrio prodajnim mjestima te online na entrio.hr. Na otoku Unije do 30. lipnja otvorena je studijska izložba Lošinjskog muzeja pod nazivom U zagrljaju majke i mora. Izložba je postavljena u galeriji Torač, a posjetitelje vodi kroz priču o majčinstvu, djetinjstvu i svakodnevnom životu stanovnika Lošinjskog arhipelaga tijekom prve polovice 20. stoljeća. Kroz fotografije, predmete iz svakodnevnog života i osobna svjedočanstva prikazuje se bogata kulturna i društvena baština otočnih zajednica. Poseban naglasak stavljen je na Unije i Susak. Najavit ćemo i glazbeni događaj koji će obilježiti kraj ovog tjedna u četvrtak 25. u 20 sati u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Nastavlja se prvi komorni koncertni ciklus Kašman. Čas da otvore prostor u kinu Vladimira Nazora. Ovog puta bit će Zagrebački kvartet, jedan od najdugovječnijih i najuglednijih hrvatskih komornih sastava. Publika će imati priliku uživati u djelima Haydna i Dvoržaka, a organizatori ističu kako je ulaz na koncert slobodan. Očekuje se dolazak brojnih ljubitelja klasične glazbe, kako domaćih stanovnika, tako i gostiju koji borave na otoku. Malo počnemo po sportu. Bilježimo niz uspjeha sportaša s naših otoka. Na prvenstvu Hrvatske u podvodnom ribolovu održanom u Creskom akvatoriju odlične rezultate ostvarili su predstavnici Cresko-Lošinjskog otočja. Raul Filipas iz Nerezinske Škarpine osvojio je 8. mjesto, dok je njegov klubski kolega Teo Grkinić natjecanje završio na 15. Poseban uspjeh ostvarila je Kristina Šiprak iz Lošinjske Udice, koja je osvojila brončanu medalju i 3. mjesto u ženskoj konkurenciji. Natjecanje je okupilo najbolje hrvatske podvodne ribolovce, a ostvareni rezultati potvrđuju kvalitetan rad otočnih klubova. Judo klub Lošinj zaključio je još jednu uspješnu sezonu. U sportskoj dvorani u Malom Lošinju održano je polaganje za učeničke pojaseve kojem su pristupila čak 34 polaznika. Mladi judaši uspješno su stekli nova zvanja i više pojaseve nakon još jedne godine ispunjene treninzima, natjecanjima i sportskim uspjesima. U ispitnoj komisiji bili su treneri Marko Bodiš i Mihajl Begić uz Matiju Bodiša iz zagrebačkog judo kluba Black Belt. Iz kluba poručuju kako su iznimno zadovoljni napretkom svojih članova te najavljuju nastavak rada nakon ljetne stanke. Dobre vijesti iz susjednog Cresa, i to šaha. Naime, mladi creski šahist Marin Šintić ostvario je zapažen nastup na međunarodnom turniru Open Pula. Osvojio je 4,5 boda u 9 partija, te pritom povećao svoj FIDE rating za 72 boda. U vrlo jakoj konkurenciji od 263 igrača još jednom je potvrdio svoj talent, kvalitetu i potencijal za daljnji napredak. Njegov rezultat posebno je vrijedan jer dolazi na međunarodnom natjecanju koje tradicionalno okuplja veliki broj kvalitetnih šahista iz više zemalja. Ajmo sad do vaterpola. Mlade nade vaterpolo kluba Lošinj završile su kvalifikacijski turnir za Kup Hrvatske na 6. mjestu. Turnir je proteklog vikenda održan u Malom Lošinju u akvaparku Čikat, a nastupile su neke od najperspektivnijih mladih momčadi u državi. Plasman na završnicu izborile su ekipe Zagreba Osijeka, dok su mladi Lošinjani kroz nekoliko zahtjevnih utakmica stekli vrijedno iskustvo koje će im koristiti u nastavku sportskog razvoja. O uspješnom radu i ugledu Lošinjskog kluba na nacionalnoj razini svjedoči Igor Tripalo, delegat Hrvatskog vaterpolo saveza, koji je izrazio iznimno zadovoljstvo suradnjom i organizacijskim sposobnostima vaterpolo kluba. Poslušajmo što kaže Igor Tripalo.
1: Djeca uvijek jako vole doći na Lošinj. Poneprije se tu referiram na dobri dupin koji vaterpolo klub u Šinj godinama organizira, i na osnovu toga je Hrvatski vaterpolo savez zaključio da vaterpolo klub u Šinj ima organizacijske sposobnosti, što su i više nego dokazali da organizira jedan relativno zahtjevan turnir, budući da se radi o 6 klubova koji dolaze iz cijele Hrvatske, dakle od Osijeka, Rovinja, Zagreba, a mi ćemo kao savez naravno vrlo rado, naročito nakon ovog uspjela ove probe, dati opet neki kvalifikacijski ili po nekoj sreći i finalni turnir prvenstva Hrvatske za mlađe kategorije. Tako da Tako da, eto, sve najbolje vaterpolo klubu Lošinj, neka samo rade tako kako se radilo sad i mi od nas.
0: Čestitamo našim vaterpolistima na odličnoj organizaciji. A sad malo na nogomet. Za kraj, hrvatsku nogometnu reprezentaciju večeras očekuje jedna od najvažnijih utakmica dosadašnjeg dijela svjetskog prvenstva. Nakon poraza od Engleske u prvom kolu grupne faze, Vatreni će u noći između danas i sutra igrati protiv reprezentacije Paname. Susret je u Torontu, počinje u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu, a Hrvatska u utakmicu ulazi sa željom da osvoji prve bodove na prvenstvu i zadrži realne izglede za plasman u nokaut fazu natjecanja. Izbornik Zlatko Dalić posljednjih je dana naglašavao važnost koncentracije i odgovornije igre, dok navijači očekuju reakciju momčadi nakon prvog nastupa na prvenstvu. Panama također traži prve bodove, što dodatno povećava važnost večerašnjeg dvoboja. Našim Vatrenima puno sreće i uspjeha večeras. I sad malo politike. Možemo Lošinj poziva na prikupljanje potpisa pod nazivom Jačanje javnog zdravstva, a ne Medikol. Sutra u srijedu 24. lipnja organizira se prikupljanje potpisa za peticiju na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Potpisi će se prikupljati od 10 do 13, a organizatori pozivaju građane da im se pridruže, podrže inicijativu te sudjeluju u razgovoru o zdravstvenim i drugim aktualnim temama. Uz lokalnog koordinatora Ronalda Spišića, građanima će se pridružiti i Morena Lekan, županijska vijećnica i kandidatkinja za županicu Primorsko-goranske županije, te Nebojša Zelić, gradski vijećnik grada Rijeke i kandidat za gradonačelnika. Organizatori pozivaju zainteresirane da navrate na Trg Republike Hrvatske, informiraju se o inicijativi i iznesu svoja razmišljanja o temama važnima za lokalnu zajednicu. Dakle, sutra srijeda 24. od 10 do 13. Trg Republike Hrvatske. Stiglo nam je priopćenje HSLS-a Mali Lošinj, pa ga prenosimo u cijelosti. Dogradnja vrtića Mrav postala težak promašaj i kriminal. U više istupa upozoravali smo da je dogradnja dječjeg vrtića Mrav u Malom Lošinju višestruki promašaj i mogući kriminal. To potvrđuje i pad tehničkog pregleda dograđenog vrtića i odbijanje izdavanja uporabne dozvole od nadležne komisije. Zbog brojnih propusta i nepravilnosti, a i mogućeg kriminala, najkriminalnije je to da je aktualna HDZ-ova vlast uz pomoć nesposobne oporbe podigla još jedan kredit za dovršetak gradnje dogradnje dječjeg vrtića Mrav. Prije svega, projektna dokumentacija nije projektirana sukladno UPU Kalvarija, pa je komisija za tehnički prijem odbila dati suglasnost za izdavanje uporabne dozvole zbog izgrađenog zida koji je viši od 4 metra, iako UPU Kalvarija jasno propisuje da on ne smije biti viši od 1,5 metra i to terasa stograđenih dijelova. Logika ukazuje da tako visoki i robustan zid predstavlja izravnu ogromnu opasnost za djecu i djelatnike vrtića i da može biti pogibeljan u slučaju odrona, podlokavanja, klizanja ili potresa, što direktno utječe na sigurnost djece i djelatnika. Na stranu činjenica, danas je gradonačelnica HDZ-ova nesposobna i bahata većina zadužila kreditima koje će naši unuci vraćati desetljećima. Sada će morati rušiti već izgrađeni zid koji je protivan prostornom planu. Pitanje je da li će gradonačelnica i za rušenje i izgradnju terasastog zida visine 1,5 metra opet tražiti novo kreditno zaduženje od banaka, jer grad novaca nema osim za populistička obećanja, Severinu i druge zabavljače. Ključno pitanje je tko je izdao građevinsku dozvolu za dogradnju dječjeg vrtića koji je mimo prostornog plana. Sjetimo se samo građevinske dozvole za luku Mrtvaška, iako nije izgrađen UPU Mrtvaška. Da li je i ovdje modus operandi ili se tada radilo mimo projekta o građevinskoj dozvoli? Hoće li odgovorna osoba zbog kriminalno nesavjesnog rada u službi konačno odgovarati i dobiti otkaz? Obični građani mjesecima ne mogu od bahate službe koja je nadležna za građevinske dozvole dobiti ni informaciju za svoj predmet, dok se moćnicima izdaju građevinske dozvole mimo prostornog plana na štetu gradskog proračuna i EU sredstava. Ključno pitanje je hoće li vlast pokazati imalo odgovornosti i podnijeti konsekvence ili ćemo mi Lošinjani i dalje plaćati račune za nesposobnost i nezakonitost koju vlast iznova čini. Jer kako objasniti arogantno ponašanje umirovljenice i bivše pročelnice za komunalni sustav koja danas povremeno, privremeno uz dopuštenje gradonačelnice, radi, ne radi od kuće, da se izderava i vrši nezakonit pritisak na nadležnog člana komisije koji zbog zakonskih i profesionalnih razloga nije dao zeleno svjetlo za protuzakonitu rabotu i ugrozu naših najmilijih i najzaštićenijih, naše djece. Bivšoj 70-godišnjoj pročelnici, a danas umirovljenici, iznad interesa i sigurnosti naše djece važnije je bilo dodvoriti se gradonačelnici koja plaća za nesposobnost i nerad, čijim radom na projektu Lošinjske sortirnice se bavi tužitelji Europske unije. Jedna od primjedbi člana komisije zbog koje nije prošao tehnički prijem objekta je da nije poštovana odredba o prostornom planu o 40% zelenih površina u dograđenom dijelu vrtića. Našoj lošinjskoj djeci valja treba samo beton i opasni visoki zidovi, jer zato treba više kredita i financijskih sredstava nego da naša djeca imaju prirodno i zdravo okruženje u propisanom zelenilu. Jasno je da nitko od stručnih službi u gradskoj upravi, ni pročelnica, ni gradonačelnica projekt nisu ni pogledali, a kamoli analizirali i nadzirali. Važna im je bila politička dimenzija da mogu reći da smo projekt završili, a kako i što će biti sutra s djecom, to im nije važno. Na kraju bit ćemo državni rekorderi, imat ćemo najskuplji vrtić od drveta, šperploće i piljevine kojeg je gradila tvrtka bez zaposlenih radnika, s upitnom građevinskom dozvolom i najdužim rokom izgradnje, s povećanjem troškova gradnje preko 120%, građenom mimo prostornog plana i skupim bankarskim kreditima. To je moguće samo na prvom od 1000. Hrvatska socijalno-liberalna stranka je poduzela i poduzimat će sve mjere u suradnji s organima gonjenja da se sve izvede na čistac i da svi odgovaraju za sve protupravno počinjene rabote na štetu naše djece i svih građana. Nerad i neznanje, površnosti, promašaje HDZ-ove vlasti Lošinjani više ne bi trebali plaćati. Stoji u priopćenju malološinskog HSLS-a. I stižemo tako do konca ove informativne emisije, koju možete ponovno poslušati na našoj web stranici radiojadranka.hr. S vama su bili Igor Borić i Branko Domac. Ja vam želim ugodan, topli, ljetni dan 23. lipnja. Do slušanja!
2: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: Temperatura nam je na 32 stupnja, relativno vlaga na 47%, tlak zraka na 1017 hektopaskala, puše nam zapadni vjetar 4 metra u sekundi. Temperatura mora nam se isto tako popela, sad smo već na 25 stupnjeva. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni uz obalu u početku i jugozapadni vjetar 8 do 18, na srednjem Jadranu sjeverozapadni kratkotrajno do 24 čvora. Tijekom noći vjetar u okretanju na buru 6 do 16, ponegdje i do 20 čvorova, i to uglavnom uz obalu. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, poslije podne uz obalu, a u noći i na sjevernom Jadranu uz nešto više oblaka, postoji mogućnost za pljusak i grmljavinu.
2: Slušaš Radio Loši.
3: 14:47, to bi bile naše vijesti do danas aktualno Radija Rijeke. Mi ćemo nastaviti s glazbom. Ide jedna pomalo tako tužna je tema u pjesmi, ali predivna pjesma, Oliver Dragojević, Čer od starog Kalfata.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošin.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Ej!
7: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
6: Znači, stalno.
8: Presonina sam, koliko je to veliko.
9: Radio Jadranka.
10: Tvoj radio.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke Danas aktualno. Hrvatska nogometna reprezentacija noćas u 1 sat protiv Paname u Torontu igra drugu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vatrinima igra samo pobjeda, ukoliko žele otići korak dalje. Kakva su očekivanja stanovnika Rijeke, saznao je kolega Vladimir Jurić.
2: Nadamo se pobjedi, evo.
3: 2-0 za Hrvatsku.
4: Ko će dati golove?
3: Pa ne znam, evo, neka bude Modrić i...
2: Neka bude Musa.
5: Definitivno Hrvatska.
4: Koliko će biti po vama?
6: Pa mogli bi ih nakantati jedno 3-0 sigurno.
7: Da ćemo ih rastoriti, valjda.
4: Dobro, ko će to zabiti golove po vama?
7: Šta znam, Perišić možda, 2 komada je.
8: A nema, šta ćemo napraviti, to, mislim, bez veze nećemo razmišljati. Zadnji vlak, ali mi nama je taj, kad uđemo u taj zadnji vlak i kad prođemo, onda i s vlakom se vozimo do kraja. Tako da pobjedit ćemo Panamu i onda Gana dovoljno je nerešeno. Bit će biti drugi, a nema veze, 4 ili 6, isto je.
9: Hrvatska, 2-0.
10: Pa ne znam, ne možemo dobiti Panamu što smo uopće došli. Znači, moramo dobiti Panamu. Očekujem pobjedu jednom sa 2 gola razlike. To je realno, smo toliko bolji. I onda pobijediti Ganu, a onda će vidjeti na ko ćemo ići.
11: Nemam pojma, vjeruj mi da ne znam.
4: Dobro, kako ćemo pobijediti, nećemo pobijediti?
11: Nego šta ćemo, koliko Bog da, bude htio dati. Evo, vjeruj mi da ne znam, danas mi glava u šušuru.
0: U Rijeci će gledanje utakmice biti organizirano u brojnim ugostiteljskim objektima na Korzu, na kojem se za vrijeme protekle utakmice protiv Engleske okupilo više od 3000 ljudi. Za one kojima smeta vrućina, organizirano gledanje je u službenoj HNS vatrenoj zoni u pogonu uz dodatne zabavne programe. A osim što će prisustvovati utakmici, službeni posjet Kanadi premijer Andrej Plenković poslije Otave nastavio je u Norvalu i Hamiltonu sastankom s predstavnicima hrvatske zajednice koje je pozvao da se vrate u Hrvatsku. Na današnjem rasporedu premijera i ministra turizma i gospodarstva Tončija Glavine i Ante Šušnjera koji ga prate je gospodarstvo. Prije sudjelovanja na kanadsko-hrvatskom forumu Plenković će na Fakultetu za globalne poslove i javnu politiku MUNK održati predavanje o snazi malih država u novom geopolitičkom okruženju. A Saborski odbor za Ustav počeo javne razgovore s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Pred zastupnike danas dolazi 5, a sutra nakon jednog odustajanja 10 prijavljenih kandidata. Vladajući se nadaju da će u novom pokušaju izabrati suce, dok iz SDP-a poručuju kako nisu za dogovore izvan redovite procedure. Ustavni sud, podsjećamo, u nepotpunom je sastavu od sredine travnja. Evo što su na početku novog kruga izbora poručili Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
12: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se 2/3 većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
13: Iako su do danas tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate za ustavni sud, sad imaju nekakav drugačiji pristup. Ja očekujem da danas i sutra završimo razgovor. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
0: Dojave o eksplozivnim napravama jutros je zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje primili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku. Prijetnje bombom stigle su i na više zagrebačkih sudova, kao i županijskom sudu u Vukovaru te Karlovcu. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled i sve su dojave bile lažne. Europu je pogodio snažan toplinski val koji bi mogao srušiti temperaturne rekorde. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, dok su u toj zemlji i Belgiji zatvorene škole. Rekordne lipanjske temperature očekuju se i u Velikoj Britaniji. U toplinskom valu je i Hrvatska, a koliko će biti ekstreman i koliko će trajati, doznaje Iva Rogić.
5: Španjolska je proglasila prvi toplinski val ove godine koji traje do sutra, a predviđa se da će temperature u nekim područjima dosegnuti 44 stupnja. Poljska se također priprema za val vrućina koji bi mogao donijeti temperature do 38 stupnjeva u Varšavi, a na jugu zemlje čak i do 41 stupanj. Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje. Atmosferski fizičar Branko Grisogono.
9: Vruće i trend ide jače, gore. Višlje. Mi smo mali zatvoreni ocean. Jadran se tu još bolje drži nego neki drugi dijelovi Mediterana.
5: Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, pokazalo je izvješće Svjetske meteorološke organizacije, a to, kaže klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu Claire Barnes, ima i itekakve veze s klimatskim promjenama.
14: Ono što sigurno znamo je to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
5: Hrvatska je srećom u rubnoj zoni drugoga većeg toplinskog vala. Građani diljem zemlje s ekstremnim se vrućinama nose na različite načine.
15: Užasno je, ali polako bude. Paše i hlad na večer, malo vjetar kad zapuše.
16: Ljeto je, šta bi mi htjeli da nam bude hladno?
5: Visoke temperature očekuju se do kraja ovog tjedna, a možda i do kraja lipnja. Toplinski val postupno će se prebacivati na područje Njemačke, a u Hrvatskoj ne očekujemo temperature iznad 40 stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
17: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
5: Stručnjaci upozoravaju da pod omega blokom, specifičnim rasporedom tlaka u obliku grčkoga slova, vrućina nema kamo pobjeći. Danima se gomila nad istim područjem, pretvarajući ga u žarište ekstremnih temperatura.
0: Požar koji je jučer buknuo u Crnoj Gori danas se proširio na Konavle. Situacija je dalje nepovoljna. Na terenu su dva kanadera. Evo što kaže županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
18: Požar koji je došao iz pravca Crne Gore sinoć, on je jutros radi, evo, kanadera dva sam podigao ujutro rano. Došli su, oni su sad poprilično to sanirali. I sad idemo se probati, jako je težak teren, idemo se probati ispod 15 momaka je sad krenulo prema vrhu. I sad ćemo vidjeti da li ćemo uspjeti naći kakav put, moramo ga napraviti sve jer je to baš jako, jako daleko, teško dostupno, ali ćemo evo probati pa ćemo vidjeti dalje. Kanaderi će još ostati tu malo, znači još će sanirati kratko i onda će nam doći aer traktor koji će ostati tu do noći. A naši će ljudi, evo, probat ćemo se ispred gore, taj požar je grub zato što u tom dijelu i kad ga ugasimo u našem dijelu, on se uvijek može vratiti dijela Crne Gore ako ga ne ugasi jer je to velika dužina sa strane Crne Gore. Ali evo, ja se nadam da će biti bolje iako moramo biti jako oprezni s ovim požarom, je stvarno grub teren, velika površina sa strane Crne Gore. U nas nije to još toliko puno ušlo, ali ga je raštrko, razbacio ga je na par mjesta.
0: Iz svijeta, Bliski istok u središtu jednog od najintenzivnijih diplomatskih tjedana nakon što su u Švicarskoj uspješno završeni tehnički razgovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Visoka iranska izaslanstva posjećuju Oman i Pakistan. Američki državni tajnik Marco Rubio počinje trodnevnu turneju po zemljama Perzijskog zaljeva, a Washington je domaćin novog kruga pregovora Izraela i Libanona. Opširnije Goran Ivanović.
19: Promet Hormuškim tjesnacem postupno se normalizira i s jučerašnjih gotovo 40 brodova dosegnuo je trećinu prijeratnog broja, objavila je analitička tvrtka za pomorstvo Kepler. U međuvremenu su Iran i Oman dogovorili osnivanje zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom u tjesnacu. Uoči dolaska u Muskat, predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Galibaf za državnoj televiziji objasnio zaključke sastanka s američkim izaslanstvom u Švicarskoj.
20: Dogovorili smo uspostavu koordinacijskih mehanizama za Hormuški tjesnac, što uključuje uvođenje dežurne telefonske linije i osnivanje centra kojem se moguće obratiti u slučaju bilo kakvih nejasnoća ili sporova. Tijekom 30 dana strane će blisko surađivati kako bi se brodovima omogućio sigurniji i učinkovitiji prolazak tjesnaca.
19: U Švicarskoj je dogovoren i posebni mehanizam za sprječavanje izgreda u Libanonu. Dok se u Washingtonu danas očekuje novi krug pregovora Tel Aviva i Bejruta, vijesti s terena kažu da, unatoč međusobnim optužbama Izraela i Hezbolaha za kršenje prekida vatre, traje najmirnije razdoblje od početka izraelske invazije u ožujku. Libanon traži rok za povlačenje izraelske vojske s juga zemlje, no Izrael ustraje na razoružavanju Hezbolaha i najavljuje da ostaje u Libanonu dok postoji prijetnja iranskog saveznika. Američke zaljevske partnere posjetit će od danas do četvrtka državni tajnik Marco Rubio. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtu i Bahreinu razgovarat će o Iranu, regionalnoj sigurnosti i prometu kroz Hormuški tjesnac.
0: Evo nas u Rijeci, a u Rijeci naravno radovi. Večeras od 21 sat nastavljaju se radovi na sanaciji semaforske instalacije na raskrižju Zvonimirove ulice i ulice Rikarda Benčića kod zgrade Novog Lista. Tijekom radova semafori će biti u režimu treptajućeg žutog svjetla. Predviđeno trajanje zahvata je oko 2 sata uz mogućnost produljenja zbog nepredviđenih okolnosti. Vozače i ostale sudionike u prometu nadležni mole za povećan oprez te poštivanje privremene prometne signalizacije. A počela je izgradnja rotora u Kvaternikovoj ulici i na raskrižju s ulicom Martina Kontuša na Donjoj Vežici, odnosno na sadašnjem privremenom rotoru koji će se zamijeniti trajnim. Radovi će trajati 2 mjeseca, te će u sklopu izgradnje rotora obnoviti se i kolnička konstrukcija dijela Kvaternikove ulice. Investicija je vrijedna oko 250 tisuća eura, a promet se odvija bez posebnih regulacija. Na Jelačićevom trgu u Rijeci počeli su betonski radovi u sklopu obnove oštećenih kamenih kocaka na stajalištima javnog gradskog prijevoza KD Autotrole. Radovi će se izvoditi na prva dva perona od oznake stajališta za turističke autobuse, a cilj je povećati sigurnost putnika, pješaka i očuvati javnu infrastrukturu. Planirano trajanje radova je oko 3 tjedna, a iz Autotrolea mole sve sudionike u prometu za dodatni oprez prilikom prolaska zonom radova. I za kraj iz kulture, udaraljkaški duo riječkog HNK Zajca i udaraljaški ansambl Sinkopa Riječke glazbene škole Ivana Matetića, 4. zajednički koncert Drumming Zajc pripremali su za Riječke ljetne noći, izvešće ga danas od 21 sat u Nižanovom parku na Trsatu. Udaraljke su instrumenti koji mogu biti snažna energija i poezija zvuka istodobno, a na ljetnoj pozornici donose dijela suvremenih skladatelja. Na koncertu će nastupiti i višestruko na nagrađivana učenica profesorica Anite Primorac Franka Zupičić, koja je osvojila prvu nagradu na državnom natjecanju u disciplini udaraljke, a zbog iznimnih rezultata na državnim natjecanjima nagrađena je Oskarom znanja, najvećim priznanjem u hrvatskom obrazovnom sustavu. I stigli smo do kraja, slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, hvala vam na pažnji. S vama su bili za tonskim pultom Lucija Fanton, a u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke u nastavku Sport i vrijeme.
1: Sport.
0: Vladimir Jurić.
21: Hrvatska nogometna reprezentacija noćas u 1 sat protiv Panama u Torontu igra drugu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vatrinima igra samo pobjeda ukoliko žele otići korak dalje. Utakmicu će prema procjenama pratiti više od 30 tisuća hrvatskih navijača koji su doputovali iz gotovo cijelog svijeta. Stadion iz kapaciteta 26 tisuća za svjetsko prvenstvo narastao na 46 tisuća sljedećih mjesta. Kapetan naše reprezentacije Luka Modrić večeras ispisuje povijest svojim 200. nastupom u hrvatskom dresu i postaće 4. igrač u povijesti sa 200 i više nastupa za nacionalnu vrstu. Samo su 3 igrača stigla do te nevjerojatne brojke. Cristiano Ronaldo pisao je 229 nastupa u dresu portugalske reprezentacije. Na drugom mjestu je Kuvajčanin Badir Almutava sa 202 nastupa. Argentinac Lionel Messi je protiv Alžira ušao u klub 200. Modrić je za Hrvatsku debitirao u ožujku 2006. godine u pobjedi 3-2 nad Argentinom, a prvi je pogodak zabio 16. kolova za iste godine u Livornu u pobjedi 2-0 protiv tada aktualnih svjetskih prvaka Talijana. Izborni Dalić ostaje zakopčan po pitanju sastava za noćašnji sraz sa Panamom.
22: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontu dugim loptama, imaju 3 brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
2: Drugi par skupine L, Engleska i Gana, igraju večeras od 22 sata. Dodajmo da su sinoćnjim pobjedama nad Austrijom 2-0 i Irakom 3-0 u nokaut fazu plasirali favoriti Argentina i Francuska, ali i Norveška nakon pobjede nad Senegalom 3-2 i u grupi I dijeli prvo mjesto sa Francuzima. Večeras od 19 sati na teren će Portugal i Uzbekistan, a sutra ujutro u 4 sata Kolumbija i DR Kongo.
1: Prognoza vremena. Igor Horvat.
3: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro, tijekom poslijepodneva mjestimice uz prolazni porast na oblake, moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje pojačana bura, poslijepodne slab do umjeren prema otvorenom moru, ponegdje pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Isti na Kvarneru bit će između 21 i 26, u unutrašnjosti Istre, Gorskom Kotaru i Lici između 16 i 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura zraka u Isti na Kvarneru bit će između 31 i 36, u Gorskom Kotaru i Lici između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.
6: 92,8 MHz.
1: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.
23: Sati i 16 minuta, lagano privodimo ovu dnevnu smjenu kraju. Imali smo i Cekin grill pakete, prošle lokalne najave, malo kulture, malo sporta i dovoljno puta sam vam rekao da je vruće vani, tako da ne možete da ste iznenađeni. SARS, duše nemaš. Ostani uz nas.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: 92,8 MHz.
5: Slušate radio Mali Lošinj.
4: Radio Jadranka.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči, i ovo more, plavo, sivo, sve jedno je, i opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota, piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao, ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onaj čovjek starega kova i nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat. Moram.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28. 6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kg 79 centi. Tikvica 1 kg 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
2: Jadranka trgovina.
3: Sviraj dalje.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U Malom Lošinju danas počele su ljetne likovne radionice za djecu koje se održavaju u prostoru ispod gradske knjižnice i čitaonice i trajaće sve do subote 27. lipnja. Program zajednički organiziraju društvo Naša djeca Mali Lošinj i Mala likovna akademija Vivoda, a namijenjeni djeci predškolske i školske dobi. Tijekom 5 dana polaznici će kroz igru, druženje i stvaralaštvo upoznati različite likovne tehnike, razvijati kreativnost i maštu, te se upoznati s djelima poznatih svjetskih umjetnika. Organizatori ističu kako radionice iz godine u godinu privlače sve veći broj djece, te su postale jedan od prepoznatljivijih sadržaja početka ljeta. Cilj radionica nije samo usvajanje novih znanja, nego i poticanje djece na kreativno izražavanje, međusobnu suradnju i kvalitetno provođenje slobodnog vremena tijekom školskih praznika. U Punti Križa danas se nastavlja tradicionalna proslava Ivanja, jedna od najvažnijih i najstarijih pučkih manifestacija na ovom području. Večeras, nakon redovite skupštine zavičajnog društva Puntari, koja počinje u 19.30, održat će se tradicionalna koleda, odnosno paljanje velikog krijesa u 21.30. Ovaj običaj duboko je ukorijenjen u život mjesta i već generacijama označava početak proslove blagdana Svetog Ivana Krstitelja. Uz zvukove harmonike, pjesmu i druženje pod vedrim nebom, mještani i njihovi gosti još će jednom pokazati koliko je važno očuvanje otočne tradicije i običaja. Program se nastavlja sutra u srijedu 24. na sam blagdan, kad će u 19 sati biti svečana euharistija i procesija, nakon čega slijedi druženje uz glazbu i okrijepu. Blagdan Svetog Ivana Krstitelja obilježava se i u Stivanu na Cresu. Večeras u 21. zapalit će se tradicionalni krijes pod nazivom Pališ. Riječ je o običaju koji svake godine okuplja mještane i njihove goste, predstavlja i tamo važan dio identiteta mjesta. Proslava će se nastaviti sutra u 11 sati euharistijsko slavlje, nakon čega slijedi i procesija po mjestu. Svetkovina rođenja Svetog Ivana Krstitelja obilježit će se i na brdu Svetog Ivana povrh Velog Lošinja. Sutra će se služiti dvije svete mise, jutarnja u 7 i večernja u 19 sati. Ljubitelje kazališta večeras očekuje gostovanje Kerekeš teatra. U 21. na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora bit će izvedena hit komedija Iva i Gloria. Riječ je o jednoj od najgledanijih hrvatskih predstava posljednjih godina, koja je osvojila publiku diljem zemlje. Predstava prati dvije žene potpuno različitih karaktera koje kroz niz komičnih i neočekivanih situacija suočavaju se sa svakodnevnim izazovima, odnosima i životnim odlukama. Organizatori očekuju velik interes publike, a predstava je dio bogatog ljetnog kulturnog programa Pučkog otvorenog učilišta. Karte, odnosno ulaznice, možete nabaviti na svim Entrio prodajnim mjestima te online na entrio.hr. Na otoku Unije do 30. lipnja otvorena je studijska izložba Lošinjskog muzeja pod nazivom U zagrljaju majke i mora. Izložba je postavljena u galeriji Torač, a posjetitelje vodi kroz priču o majčinstvu, djetinstvu i svakodnevnom životu stanovnika Lošinjskog arhipelaga tijekom prve polovice 20. stoljeća. Kroz fotografije, predmete iz svakodnevnog života i osobna svjedočanstva prikazuje se bogata kulturna i društvena baština otočnih zajednica. Poseban naglasak stavljen je na Unije i Susak. Najavit ćemo i glazbeni događaj koji će obilježiti kraj ovog tjedna u četvrtak 25. u 20 sati u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Nastavlja se prvi komorni koncertni ciklus Kašman. Čas da otvore prostor u kinu Vladimira Nazora ovog puta bit će Zagrebački kvartet, jedan od najdugovječnijih i najuglednijih hrvatskih komornih sastava. Publika će imati priliku uživati u djelima Haydna i Dvoržaka, a organizatori ističu kako je ulaz na koncert slobodan. Očekuje se dolazak brojnih ljubitelja klasične glazbe, kako domaćih stanovnika, tako i gostiju koji borave na otoku.
0: Vremenska prognoza.
2: Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni uz obalu u početku i jugozapadni vjetar 8 do 18, na srednjem Jadranu sjeverozapadni kratkotrajno do 24 čvora. Tijekom noći vjetar u okretanju na buru 6 do 16, ponegdje i do 20 čvorova i to uglavnom uz obalu. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, poslije podne uz obalu, a u noći i na sjevernom Jadranu uz nešto više oblaka postoji mogućnost za pljusak i grmljavinu.
0: Slušaš Radio Lošinj. Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kg 79 centi. Tikvica 1 kg 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69. Ožujsko 4 x 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
3: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.

0: Hej, slušaj dalje.
1: Radio Lošinj, Radio Jadranka.
2: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
3: U hotelu Punta ulovili smo našu sretnu dobitnicu Lanu Ladić, koja je umjesto na kavi s prijateljicom neočekivano završila na ručku s nagradom u ruci. Tamo se u suradnji s Jadrankom održavala promocija Cekina, a mi smo iskoristili priliku za kratak i veseli razgovor. Lana nam je otkrila kakav je osjećaj pobijediti, što je sve ukusno kušala i zašto je roštilj najbolji kad se priprema na ugljenu. Poslušajte u nastavku.
4: Odlično, fantastično. Neočekivano.
5: Čujem iz auta.
4: Iz auta čekamo prijateljicu da se spremi, da idemo na kavu. I eto vi...
5: Završila na ručku.
4: Završila na ručku s nagradom u ruci.
5: Bravo. Ovdje u hotelu Punta Vindija i Cekin i brendovi Vindija imaju promociju proizvoda poslovnim partnerima Jadranci. Pa eto, to smo iskoristili prigodu. Ovo je u stvari nagrada koja je privremena. Prava nagrada će doći u tako Maxi je. Market Jadranke. To smo se sve dogovorili, to smo sve iskomunicirali. Kakav je osjećaj?
4: Pa uvijek je dobar osjećaj. Jel da? Pa naravno. Svako ko veli da nije laže.
5: E što kaže prijateljica?
4: Ona je bila više uzbuđena nego ja. Mi smo vrištale u autu. Kada smo milijone osvojili, ali nema veze, mi smo skromne cure.
5: Jedan lijepi dan u stvari.
4: Jako, da.
5: Međimurka, međimurske proizvode.
6: Kužiš?
4: Da, da.
5: Kužiš, mi se kužimo.
4: Po picaka, pa mi se kužimo, kaj ne?
5: Mm-hmm. Cekin na roštilju, stvarno?
4: Naravno. Nego kaj?
5: Ugljen, što smo rekli, ugljen, drva ili struja?
4: Ugljen.
5: Da?
4: Uvijek ugljen.
5: Dobro, duže drži.
4: Tako je, duže sa, drži, sa bude posebna aroma.
5: Reši ili ne reši?
4: Reši. Mm-hmm. Ovisi zapravo, ovisi.
5: Mhm.
4: Kaj se peče?
5: Uspjeli smo kušati svašta od Vindije.
4: Tako je, može svaštog... i ovi sirevi fini, ovi mozzarella kuglice, štrukli zagorski, fantastično, sve može.
5: Da. Hvala našim sponzorima.
4: Da, hvala svima. Htjela bi se zahvaliti i Radio Jadranci i gospodinu iz uprave Vindiji, Cekinu i svima.
5: Da, nije to neka međimurska veza, ne?
4: Pa ja nisam rekla da sam iz Međimurja, možda tako i sam rekla kaj dok smo pričali.
5: Da, dobro. Od tri gospođe koje su zvale u nagradnu igru, zanimljivo da nije bilo dečkiju.
4: A dečki su danas...
5: Sramežljivi.
4: Da, to smo mi, žene počinju vladati svijetom, to je to gotovo. Dečki, pazite se.
5: Lara, hvala na dolasku u hotel Punta, nadam se da smo... Ovo sve skupa dobro odradili.
4: Ma fantastično, evo, ne moram kuhat ručak, bilo je fino, idem doma s nagradom, super. Hvala puno.
3: Nakon što smo doznali kako je Lana proslavila svoju nagradu, red je da se pobrinemo i za sve vas koji večeras planirate uživati uz dobru nogometnu utakmicu. S nama je službeni Vindin promo kuhar Mario Oblak, koji nam donosi profesionalne savjete iz prve ruke. Također, saznat ćemo i zašto je kuharski posao zapravo jedna posebna vrsta umjetnosti. Pa ako još uvijek važete koju srednju školu upisati, ostanite uz nas i poslušajte ove gastronomske preporuke.
5: Evo, naše djevojke su dobile danas nagradu Vindije, odnosno Cekina. Dobile su punu frižider torbu mesnih, odnosno pilećih proizvoda za grilanje.
7: Da.
5: Danas večeras utakmica. Što ćete im preporučiti? Šta da naprave?
7: Pa najprije te proizvode fino, malo, kako mi kuhari volimo reći, temperirati. 10 minuta izvaditi iz hladnjaka.
5: Da ne budu prehladni.
7: Da ne budu prehladni.
5: Dobro da se ne šokira.
7: Tako je, tako je. I onda fino, dobro zagrijani gril ili gril tava po želji. Dobro moraju biti zagrijani. Fino, samo lagano omastiti, ali onak samo ovlaš, kako vele, i zatim peć prvo s jedne strane, nekoliko minuta ovisi o debljini, 5 do 7 minuta, ovisi koliko su debeli proizvodi, i okrenuti s druge strane i gotovo, bez puno okretanja, bez puno filozofije, uz to servirati je dobar neki umak, šalšu ili recimo mi znamo, preporučio bi pripremiti od kiselog vrhnja s bregov, umiješati unutra malo češnjaka, malo peršina i osoliti i onda uz to nekakve krumpiriće i taj fini umak, odlična večera uz dobru utakmicu.
5: Bravo. I uz pobjedu naših.
7: Naravno.
5: Ono što ćemo reći, mi doma volimo odkošteni batak za batak sa kožom na grill. Mojoj djeci, mojoj supruzi, bratu, to je početak
7: odlično.
5: I kraj.
7: Da, to je odlična stvar.
5: Uz vratinu, ali dobro, sad nismo u priči o vratini.
7: Da. I ako je ono fino začinjen, može malo začinskog bilja se staviti ako se marinira, ali svakak bi preporučio prvo kod pečenja uvijek staviti na stranu na kojoj je koža. Da se ona dobro zapeče i onda okrenuti, spusti one fine sokove i sve će biti savršeno.
5: Ovdje ste dvojica kuhara, Vindija. Vi ste službeni Vindijini kuhari.
7: Tako je, službeni Vindijini kuhari. Promoviramo Vindijine proizvode, gastro promotori Vindije, takozvani, dosta na terenu, ali i dosta u kući, jel? Spremamo svu hranu za sve naše poslovne partnere i goste i za sad, evo, imamo odlične rezultate, mogu reći, zahvaljujući vrhunskoj kvaliteti naših proizvoda.
5: Lijepi posao, u stvari.
7: Lijepi posao, kreativan, uvijek nešto novo. Surađujemo i s tehnolozima na izradi novih proizvoda. Naravno da uz to slijedi i uvijek dobra degustacija, tako da smo veseli jer je posao svaki dan je drugačiji i to nas veseli i imamo puno prostora za kreativnost.
5: Evo, preporuka mladima koji danas biraju u koju će srednju školu ići, idite za kuhare, nećete požaliti.
7: Neće požaliti, zato jer kuharski posao je, ja slobodno mogu reći, i djelomično umjetnički. I ako imate onu žicu malo za estetiku, volite dobro jest, imate smisla za razne poslove, odnosno, kako se to danas voli reći, multitasking, evo, to je idealan posao za vas.
5: Hvala vam lijepo. Za danas ćemo vam se zahvaliti, pozdraviti, a od našim slušateljima preporučiti, dođite, Vindija vas čeka u svim Maxi marketima, odnosno u svim trgovinama Jadranke, izaberite nešto za sebe, sigurno ćete uživati.
7: Da, svakako nećete požaliti i dobar tek.
5: Suradnja između Jadranke i Vindije sigurno dugogodišnja.
7: Višegodišnja, a to više ja ne pamtim kad smo počeli uopće
5: još takve... naši djedovi je.
7: Da, upravo tako i to je nekakva sinergija kvalitete, ja mislim kvaliteta s jedne strane kao proizvođača, kvaliteta s druge strane kao ponuđača krajnjem potrošaču i sve skupa daje jedan rezultat koji ja mislim da niko se ne može požaliti jer uvijek može naći kvalitetu i kvalitetnu proizvod.
5: Hvala vam za današnju rapsodiju, hvala na dolasku i na dobroj suradnji.
7: I hvala i vama, pozdrav.
2: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233 015.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Osnovna škola Marija Martinolića objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026-2027. U prvi razred glazbenog odjela upisuje se 2 učenika za temeljni predmet klavir, 3 učenika za temeljni predmet flaute, 3 učenika za temeljni predmet klarinet. Prijave traju od 18. do 25. lipnja ove godine. Kandidati za upis popunjavaju prijavnicu za audiciju koja je objavljena na mrežnoj stranici škole, a popunjena i potpisana šalje se elektroničkom poštom na e-mail adresu tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr ili se predaje neposredno u tajništvo, najkasnije do 13 sati dana 25. lipnja ove godine. Audicija će se održati dana 26. lipnja u 10 sati i 30 minuta u učionici glazbene kulture. Rezultati audicije bit će objavljeni dana 29. lipnja na mrežnoj stranici škole. Upisi će biti 30. lipnja u učionici glazbene kulture u vremenu od 9 sati 30 minuta do 10 sati 30 minuta. Ostale informacije o natječaju i upisima objavljene su na mrežnoj stranici škole.
2: Slušaš Radio Lošinj.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Bilježimo niz uspjeha sportaša s naših otoka. Na prvenstvu Hrvatske u podvodnom ribolovu održanom u Creskom akvatoriju odlične rezultate ostvarili su predstavnici Cresko-Lošinjskog otočja. Raul Filipas iz Nerezinske Škarpine osvojio je 8. mjesto, dok je njegov klubski kolega Teo Grkinić natjecanje završio na 15. Poseban uspjeh ostvarila je Kristina Šiprak iz Lošinjske Udice, koja je osvojila brončanu medalju i 3. mjesto u ženskoj konkurenciji. Natjecanje je okupilo najbolje hrvatske podvodne ribolovce, a ostvareni rezultati potvrđuju kvalitetan rad otočnih klubova. Judo klub Lošinj zaključio je još jednu uspješnu sezonu. U sportskoj dvorani u Malom Lošinju održano je polaganje za učeničke pojaseve kojem su pristupila čak 34 polaznika. Mladi judaši uspješno su stekli nova zvanja i više pojaseve nakon još jedne godine ispunjene treninzima, natjecanjima i sportskim uspjesima. U ispitnoj komisiji bili su treneri Marko Bodiš i Mihajl Begić uz Matiju Bodiša iz zagrebačkog judo kluba Black Belt. Iz kluba poručuju kako su iznimno zadovoljni napretkom svojih članova te najavljuju nastavak rada nakon ljetne stanke. Dobre vijesti iz susjednog Cresa, i to šaha. Naime, mladi creski šahist Marin Šintić ostvario je zapažen nastup na međunarodnom turniru Open Pula. Osvojio je 4,5 boda u 9 partija te pritom povećao svoj FIDE rating za 72 boda. U vrlo jakoj konkurenciji od 263 igrača još jednom je potvrdio svoj talent, kvalitetu i potencijal za daljnji napredak. Njegov rezultat posebno je vrijedan jer dolazi na međunarodnom natjecanju koje tradicionalno okuplja veliki broj kvalitetnih šahista iz više zemalja. Ajmo sad do vaterpola. Mlade nade vaterpolo kluba Lošinj završile su kvalifikacijski turnir za Kup Hrvatske na 6. mjestu. Turnir je proteklog vikenda održan u Malom Lošinju u akvaparku Čikat, a nastupile su neke od najperspektivnijih mladih momčadi u državi. Plasman na završnicu izborile su ekipe Zagreba, Osijeka, dok su mladi Lošinjani kroz nekoliko zahtjevnih utakmica stekli vrijedno iskustvo koje će im koristiti u nastavku sportskog razvoja. O uspješnom radu i ugledu Lošinjskog kluba na nacionalnoj razini svjedoči Igor Tripalo, delegat Hrvatskog vaterpolo saveza, koji je izrazito izrazio iznimno zadovoljstvo suradnjom i organizacijskim sposobnostima vaterpolo kluba. Poslušajmo što kaže Igor Tripalo.
2: Djeca uvijek jako vole doći na Lošinj. Pone prije se tu referiram na dobri dupin koji vaterpolo klub u Lošinj godinama organizira i na osnovu toga je Hrvatski vaterpolo savez zaključio da vaterpolo klub u Lošinj ima organizacijske sposobnosti, što su i više nego dokazali da organizira jedan relativno zahtjevan turnir, budući da se radi o 6 klubova koji dolaze iz cijele Hrvatske, dakle od Osijeka, Rovinja, Zagreba, a mi ćemo kao savez naravno vrlo rado, naročito nakon ovog uspjela ove probe, dati opet neki kvalifikacijski ili po nekoj sreći i finalni turnir prvenstva Hrvatske za mlađe kategorije. Tako da, eto, sve najbolje vaterpolo klubu Lošinj, neka samo rade tako kako su radilo sad i mi od nas.
1: Čestitamo našim vaterpolistima na odličnoj organizaciji. A sad malo na nogomet. Za kraj, hrvatsku nogometnu reprezentaciju večeras očekuje jedna od najvažnijih utakmica dosadašnjeg dijela svjetskog prvenstva. Nakon poraza od Engleske u prvom kolu grupne faze, Vatreni će u noći između danas i sutra igrati protiv reprezentacije Paname. Susret je u Torontu, počinje u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu, a Hrvatska u utakmicu ulazi sa željom da osvoji prve bodove na prvenstvu i zadrži realne izglede za plasman u nokaut fazu natjecanja. Izbornik Zlatko Dalić posljednjih je dana naglašavao važnost koncentracije i odgovornije igre, dok navijači očekuju reakciju momčadi nakon prvog nastupa na prvenstvu. Panama također traži prve bodove, što dodatno povećava važnost večerašnjeg dvoboja. Našim Vatrenima puno sreće i uspjeha večeras.
0: Vremenska prognoza.
3: Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni uz obalu u početku i jugozapadni vjetar 8 do 18, na srednjem Jadranu sjeverozapadni kratkotrajno do 24 čvora. Tijekom noći vjetar u okretanju na buru 6 do 16, ponegdje i do 20 čvorova i to uglavnom uz obalu. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, poslije podne uz obalu, a u noći i na sjevernom Jadranu uz nešto više oblaka, postoji mogućnost za pljusak i grmljavinu.
0: Slušaš Radio Lošinj. Pjesme koje poznaješ.
4: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
4: Sam kriv i znam da je gasto, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja avokado 1 komad 79 centi, lubenica 1 kg 79 centi, tikvica 1 kg 99 centi, sir svježi zrnati iz Bregov 200 grama, euro 59, panirana rakova klješta Vici 250 grama, euro 69, ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
5: Jadranka trgovina.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla bla bla.
1: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
7: Yeah.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
0: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
6: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
6: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.
8: Idemo jedno od Johnny'a.

0: Idemo na more, ali u makinju. Za mazutare.
1: Sve dalje.

Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja avokado 1 komad 79 centi, lubenica 1 kg 79 centi, tikvica 1 kg 99 centi, sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59, panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69, ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina. 92.8.

Dobro ću svima i lijep pozdrav u redovitom kultivatoru, glazbenoj emisiji koju na ovom radiju slušate utorkom od 21 do 22 sata. Subota od 17.30 donosi reprizu. Moje ime je Neven Nekić i kao autor, urednik, svakako vas pozivam na to jednosatno druženje. Večeras je povod odlazak jedne jazz institucije. Tenor saksofonist Sonny Rollins preminuje 25. svibnja, za nekoliko mjeseci imao bi 96 godina. Sonny Rollins često je proglašavan najvećim jazz improvizatorom i možda posljednji iz plejade velikana klasičnog jazz razdoblja. Večera ćemo se prisjetiti njegove virtuoznosti i glazbene genijalnosti sa nekoliko izvedbi koliko stanu u emisiju i uvjeriti se da je Rollins sve pretvarao u zlato, neovisno o stilu, žanru, pravcu. Don't Stop the Carnival išla je u uvodu Kalipso, kojom se on uvijek vraćao kao korijenima, jer iako rođen u njujorškom Harlemu, oba njegova roditelja vuku podrijetlo sa Kariba, točnije Djevičanskih otoka. Druga tema večeras, Wonderful, Wonderful, preuzeta iz repertoara Johnny Mathisa, originalno je bila iz jednog brodvejskog šova, iz kojeg vrela je Sonny Rollins najčešće crpio inspiraciju.

Wonderful, Wonderful, koju je Sonny Rollins definitivnim iskazom prisvojio kao svoju vlastitu temu. Album se zvao Nuke's Time, a objavljen je 1957. 50. su bile godine kad je Sonny Rollins eksplodirao na sceni, bebop je pomalo ustupao mjesto hard bopu, može se reći da je Rollins u toj dekadi bio hiperproduktivan. Tad je već bilo jasno da je on kolos tenor saksofona, da parafraziram naziv jedan od njegovih albuma, najpoznatijih albuma se tako zove. 1959. nestaje na 3 godine pomalo frustriran glazbenim stanjem i uvjetovanim limitima. Tad su ga znali vidjeti kako svira po mostu u Williamsburg koji leži na East River u New Yorku. Vratio se 1962. da bi svijetu pokazao tko je gazda u kući, a iz tog razdoblja je tema If Ever I Would Leave You.

Još jedna brodvejska tema, If Ever I Would Leave You, iz mjuzika Camelot, no Sonny Rollins odjenuju je u tada ultramoderno bossa nova ruho. Walter Theodore Rollins, za prijatelje Sonny, rođen je 7. rujna 1930. u Harlemu, New York City, od, kako sam već rekao, roditelja koji potiču s Kariba. Sa 18 godina već je profesionalni glazbenik, bebop je tada još bio na vrhuncu, sa 20 uhićen je zbog oružane pljačke, 10 mjeseci provodi u zatvoru Rikers Island, 1952. dobiva uvjetni otpust i tada zauvijek okreće leđa kriminalu. Glazbeni uspon 50-ih bio mu je strelovit. Redaju se danas klasični albumi Tenor Madness, Saxophone Colossus. A onda u trio formaciji na zapadnoj obali sa Ray Brownom na kontrabasu i Shelly Manom za bubnjevima snima jedan neočekivani album Way Out West i mi slušamo naslovnicu.

zašto je Way Out West album bio neočekivan, slušali smo naslovnu skladbu. Pa Sonny Rollins ulovio se u koštac sa temama koje prizivaju country na omotu. Pa Sonny Rollins ulovio se u koštac sa temama koje prizivaju country na omotu odjeven kao kauboj, umjesto puške ima saksofon, dakle materijal.

Without a Song, sjećam se dobro, 2009. 6. studenoga, tada već 79-godišnji Sonny Rollins nastupio je u rasprodanom Lisinskom u Zagrebu, a sada već kažem kao jedan jazz celebrity. Sonny Rollins svirao je Selmer Mark VI i Boucher Aristocrat tenor saksofone, zvuk mu je bio čist i ujedajući istovremeno. Rollins je znao biti ekscentričan, obrijati glavu, znao bi se zagrijavati na saksu u taksiju dok bi se približavao koncertu do ranije, gdje bi na binu izletio poput bika. No znao je biti imaginativan, glazbeno izuzetno napredan. U sljedeću baš jedna takva tema, Blue Seven, nalazi se na albumu Saxophone Colossus, a linearno sviranje i razmišljanje Rollinsa i danas je čista avangarda.

ovo bi se moglo nazvati jazz arhitekturom. Blues 7 snimljeno točno pred 70 godina, 22. lipnja 1956. U večerašnjoj emisiji pokušao sam ukazati na glazbenu genijalnost tenor saksofoniste kolosa jazza Sonny Rollinsa, koji nas je napustio 25. svibnja. Smrću Sonny Rollinsa kao da se zatvara jedno čitavo poglavlje jazz povijesti. Za sve one koji ne poznaju opus, veliki opus Sonny Rollinsa, moj mali savjet je da bez straha urone i posegnu u njegov katalog. Emisiju smo otvorili jednim kalipsom, a jedan drugi kalipso će je zatvoriti tako da i taj, recimo tako nazovi, tužna obljetnice nečega, nečija smrt, mogu isto tako biti rasplesane teme za slušatelje. Brown Skin Girl, tema u kojoj Rollins pokazuje neiscrpnu harmonsku i ritmičnu inventivnost, idealno za ove vruće dane. Do slušanja.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U Malom Lošinju danas počele su ljetne likovne radionice za djecu koje se održavaju u prostoru ispod gradske knjižnice i čitaonice i trajaće sve do subote 27. lipnja. Program zajednički organiziraju društvo Naša djeca Mali Lošinj i Mala likovna akademija Vivoda, a namijenjeni djeci predškolske i školske dobi. Tijekom 5 dana polaznici će kroz igru, druženje i stvaralaštvo upoznati različite likovne tehnike, razvijati kreativnost i maštu, te se upoznati s djelima poznatih svjetskih umjetnika. Organizatori ističu kako radionice iz godine u godinu privlače sve veći broj djece, te su postale jedan od prepoznatljivijih sadržaja početka ljeta. Cilj radionica nije samo usvajanje novih znanja, nego i poticanje djece na kreativno izražavanje, međusobnu suradnju i kvalitetno provođenje slobodnog vremena tijekom školskih praznika. U Punti Križa danas se nastavlja tradicionalna proslava Ivanja, jedna od najvažnijih i najstarijih pučkih manifestacija na ovom području. Večeras, nakon redovite skupštine zavičajnog društva Puntari, koja počinje u 19.30, održat će se tradicionalna koleda, odnosno paljanje velikog krijesa u 21.30. Ovaj običaj duboko je ukorijenjen u život mjesta i već generacijama označava početak proslove blagdana Svetog Ivana Krstitelja. Uz zvukove harmonike, pjesmu i druženje pod vedrim nebom, mještani i njihovi gosti još će jednom pokazati koliko je važno očuvanje otočne tradicije i običaja. Program se nastavlja sutra u srijedu 24. na sam blagdan, kad će u 19 sati biti svečana euharistija i procesija, nakon čega slijedi druženje uz glazbu i okrijepu. Blagdan Svetog Ivana Krstitelja obilježava se u Stivanu na Cresu. Večeras u 21 zapalit će se tradicionalni krijes pod nazivom Pališ. Riječ je o običaju koji svake godine okuplja mještane i njihove goste, predstavlja i tamo važan dio identiteta mjesta. Proslava će se nastaviti sutra u 11 sati euharistijsko slavlje, nakon čega slijedi i procesija po mjestu. Svetkovina rođenja Svetog Ivana Krstitelja obilježit će se i na brdu Svetog Ivana povrh Velog Lošinja. Sutra će se služiti dvije svete mise, jutarnja u 7 i večernja u 19 sati. Na otoku Unije do 30. lipnja otvorena je studijska izložba Lošinjskog muzeja pod nazivom U zagrljaju majke i mora. Izložba je postavljena u galeriji Torač, a posjetitelje vodi kroz priču o majčinstvu, djetinstvu i svakodnevnom životu stanovnika Lošinjskog arhipelaga tijekom prve polovice 20. stoljeća. Kroz fotografije, predmete iz svakodnevnog života i osobna svjedočanstva prikazuje se bogata kulturna i društvena baština otočnih zajednica. Poseban naglasak stavljen je na Unije i Susak. Najavit ćemo i glazbeni događaj koji će obilježiti kraj ovog tjedna u četvrtak 25. u 20 sati u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Nastavlja se prvi komorni koncertni ciklus Kašman. Čas da otvore prostor u kinu Vladimira Nazora. Ovog puta bit će Zagrebački kvartet, jedan od najdugovječnijih i najuglednijih hrvatskih komornih sastava. Publika će imati priliku uživati u djelima Haydna i Dvoržaka, a organizatori ističu kako je ulaz na koncert slobodan. Očekuje se dolazak brojnih ljubitelja klasične glazbe, kako domaćih stanovnika, tako i gostiju koji borave na otoku.
0: Vremenska prognoza.
2: Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni uz obalu u početku i jugozapadni vjetar 8 do 18, na srednjem Jadranu sjeverozapadni kratkotrajno do 24 čvora. Tijekom noći vjetar u okretanju na buru 6 do 16, ponegdje i do 20 čvorova i to uglavnom uz obalu. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, poslije podne uz obalu, a u noći i na sjevernom Jadranu uz nešto više oblaka, postoji mogućnost za pljusak i grmljavinu.
0: Slušaš Radio Lošinj.
3: Ja sam Martin Kosovec, a vi slušate Radio Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Bilježimo niz uspjeha sportaša s naših otoka. Na prvenstvu Hrvatske u podvodnom ribolovu održanom u Creskom akvatoriju odlične rezultate ostvarili su predstavnici Cresko-Lošinjskog otočja. Raul Filipas iz Nerezinske Škarpine osvojio je 8. mjesto, dok je njegov klubski kolega Teo Grkinić natjecanje završio na 15. Poseban uspjeh ostvarila je Kristina Šiprak iz Lošinjske Udice, koja je osvojila brončanu medalju i 3. mjesto u ženskoj konkurenciji. Natjecanje je okupilo najbolje hrvatske podvodne ribolovce, a ostvareni rezultati potvrđuju kvalitetan rad otočnih klubova. Judo klub Lošinj zaključio je još jednu uspješnu sezonu. U sportskoj dvorani u Malom Lošinju održano je polaganje za učeničke pojaseve kojem su pristupila čak 34 polaznika. Mladi judaši uspješno su stekli nova zvanja i više pojaseve nakon još jedne godine ispunjene treninzima, natjecanjima i sportskim uspjesima. U ispitnoj komisiji bili su treneri Marko Bodiš i Mihajl Begić uz Matiju Bodiša iz zagrebačkog judo kluba Black Belt. Iz kluba poručuju kako su iznimno zadovoljni napretkom svojih članova te najavljuju nastavak rada nakon ljetne stanke. Dobre vijesti iz susjednog Cresa, i to šaha. Naime, mladi creski šahist Marin Šintić ostvario je zapažen nastup na međunarodnom turniru Open Pula. Osvojio je 4,5 boda u 9 partija, te pritom povećao svoj FIDE rating za 72 boda. U vrlo jakoj konkurenciji od 263 igrača još jednom je potvrdio svoj talent, kvalitetu i potencijal za daljnji napredak. Njegov rezultat posebno je vrijedan jer dolazi na međunarodnom natjecanju koje tradicionalno okuplja veliki broj kvalitetnih šahista iz više zemalja. Ajmo sad do vaterpola. Mlade nade vaterpolo kluba Lošinj završile su kvalifikacijski turnir za Kup Hrvatske na 6. mjestu. Turnir je proteklog vikenda održan u Malom Lošinju u Akvaparku Čikat, a nastupile su neke od najperspektivnijih mladih momčadi u državi. Plasman na završnicu izborile su ekipe Zagreba Osijeka, dok su mladi Lošinjani kroz nekoliko zahtjevnih utakmica stekli vrijedno iskustvo koje će im koristiti u nastavku sportskog razvoja. O uspješnom radu i ugledu Lošinjskog kluba na nacionalnoj razini svjedoči Igor Tripalo, delegat Hrvatskog vaterpolo saveza, koji je izrazio iznimno zadovoljstvo suradnjom i organizacijskim sposobnostima vaterpolo kluba. Poslušajmo što kaže Igor Tripalo.
2: Djeca uvijek jako vole doći na Lošinj. Poneprije se tu referiram na dobri dupin koji vaterpolo klub u Lošinju godinama organizira, i na osnovu toga je Hrvatski vaterpolo savez zaključio da vaterpolo klub u Lošinju ima organizacijske sposobnosti, što su i više nego dokazali da organizira jedan relativno zahtjevan turnir, budući da se radi o 6 klubova koji dolaze iz cijele Hrvatske, dakle od Osijeka, Rovinja, Zagreba. A mi ćemo kao savez naravno vrlo rado, naročito nakon ovog uspjela ove probe, dati opet neki kvalifikacijski ili po nekoj sreći i finalni turnir prvenstva Hrvatske za mlađe kategorije. Tako da eto, sve najbolje vaterpolo klubu Lošinj, neka samo rade tako kako su radili do sad i mi od nas.
1: Čestitamo našim vaterpolistima na odličnoj organizaciji. A sad malo na nogomet. Za kraj, hrvatsku nogometnu reprezentaciju večeras očekuje jedna od najvažnijih utakmica dosadašnjeg dijela svjetskog prvenstva. Nakon poraza od Engleske u prvom kolu grupne faze, Vatreni će u noći između danas i sutra igrati protiv reprezentacije Paname. Susret je u Torontu, počinje u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu, a Hrvatska u utakmicu ulazi sa željom da osvoji prve bodove na prvenstvu i zadrži realne izglede za plasman u nokaut fazu natjecanja. Izbornik Zlatko Dalić posljednjih je dana naglašavao važnost koncentracije i odgovornije igre, dok navijači očekuju reakciju momčadi nakon prvog nastupa na prvenstvu. Panama također traži prve bodove, što dodatno povećava važnost večerašnjeg dvoboja. Našim Vatrenima puno sreće i uspjeha večeras.
0: Vremenska prognoza.
3: Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni uz obalu u početku i jugozapadni vjetar 8 do 18, na srednjem Jadranu sjeverozapadni kratkotrajno do 24 čvora. Tijekom noći vjetar u okretanju na buru 6 do 16, ponegdje i do 20 čvorova i to uglavnom uz obalu. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, poslije podne uz obalu, a u noći i na sjevernom Jadranu uz nešto više oblaka, postoji mogućnost za pljusak i grmljavinu.
0: Slušaš Radio Lošinj. Radio Lošinj.

Че, ето не, школя нас три пучи не. Зора свиче, ето не.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
4: 92,8 MHz.
0: Slušate radio Mali Lošinj.
4: Radio Jadranka.